Praksa kaže neupoštevanje pravila o pisanju z malo začetnico. Tako izdelovalci zdravil kot zdravniki, lekarnarji in deloma uporabniki pišejo imena zdravil z veliko začetnico. Slovenski pravopis odgovarja na vprašanje v dveh paragrafih. Prvi pravi, imena zdravil in drugih farmacevtskih izdelkov pišemo z malo začetnico. Drugi pa pravilo ponovi in malce zaplete. Z malo začetnico pišemo vrstna imena zdravil, aspirin, fenalgol, apaurin, pronison. Z veliko začetnico pišemo lastno ime farmacevtske znamke kot lastno ime vsake druge industrijske znamke. Ime je skoraj v vseh primerih registrirano oziroma zaščiteno. V nestrokovni rabi pišemo imena zdravil z malo tedaj, kadar gre res za vrstna poimenovanja, do katerih je prišlo zaradi prehoda lastnega imena v občno. Pri imenih zdravil bi to veljalo za ime aspirin, saj je postalo vrstno ime za vse to vrstne pripravke oziroma tablete proti bolečinam in povečani telesni temperaturi. Primer, zmanjkalo mi je aspirina, pisano z malo začetnico.

Slovenska narečja so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikuje v besedišču, glasoslovju na glasu. Slovenščina je med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena, pozna več kot 40 narečij, ki jih razdelimo v 7 narečnih skupin. Jezikoslovec Toporišič govori o 8 narečnih skupinah, dodatno še o kočevski jezikovni skupini. Med slovenskimi narečji 2 narečji pokažete veliko samostojnost, to sta prekmurščina in rezijanščina. Razlogi narečne pestrosti slovenščine so naseljevanje ozemlja današnje Slovenije iz različnih smeri. Zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale reden stik med prebivalci različnih območij, stik s sosednjimi jeziki. Narečne skupine so torej Koroška narečna skupina, Panonska, Gorenska, Štajerska, Dolenska, Primorska in Ravtarska narečna skupina. Velikokrat se žal zgodi, da mladi ljudje odhajajo na študij v Ljubljano ali druga večja slovenska mesta in čudežno v zelo kratkem času pozabijo na svoje domače narečje, ker se ga bodisi sramujejo, bodisi padejo pod vpliv novega okolja. Spoštujmo svoje korenine in s tem svoj domači govor. A ravno zaradi tega smo lahko bogatejši.

0: Vsi že veste, da slovenski jezik sodi med slovanske jezike, a nič ne bo narobe, če malce osvežimo spomin in spoznamo še ostale slovanske jezike, ki sodijo v večjo družino, družino indoevropskih jezikov. Slovanske jezike delimo na južnoslovanske, od teh so vzhodni veji bolgarščina, makedonščina in starocerkveno slovanščina. V zahodni veji pa so poleg naše slovenščine še bosanščina, črnogorščina, srbščina in hrvaščina, ki pozna tri variante – čakavsko, kajkavsko in štokavsko. Vzhodnoslovanski jeziki so beloruščina, rusinščina, panonska rusinščina, ruščina in ukrajinščina. Med zahodnoslovanske pa uvrščamo češčino, kašubščino, lužiško-srbščino, zgornjo in spodnjo, polščino, slovaščino in sležiščino. Poznamo pa tudi slovijo, to je umetni sporazumevalni jezik, temelječ na praslovanščini, ki skuša olajšati medsebojno sporazumevanje govorcev različnih slovanskih jezikov.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Njena podoba, prvi del. Ne vem, ali sem že napisal, ali sem le pravil, kako se je zgodilo z njeno podobo. Kolikor bolje spomin grenak in bolesten, toliko pogosteje zaboli v srcu. Mati se nikoli ni dala slikati. Ko je ležala na mrtvaškem odru, sem se spomnil, da jo bodo zakopali, nasuli na rake v težko in visoko gomilo in da nikoli več ne bomo videli njenega obraza. Sam sem bedel ob nji. Tako globoko je bila švignila v izbi, da sem skoraj slišal svoje žalostne misli. Včasih je zaprasketala sveča, plamen je švignil više, ter je obžaril njen obraz in njene roke, ki so se bele in trde oklepale razpela. Poiskal sem papir in svinčnik, da bi risal njen obraz, kakor je bil tih in miran v smrti. Začel sem težko in trudoma, ker se mi je roka tresla in so me oči skelele od zatohlega vzduha. Pod temnim zelenjem se je svetil obraz, kakor iz belega kamna izklesan. Ob poslednjem vzdihu se je bila nasmehnila in tisti smehljaj je ostal na ustnicah. Bral sem nekoč, kako je umiral svet mož. Vsa izba je bila polna sorodnikov, prijateljev in občudovalcev, jok in stok se je razlegal prav na cesto. Ali v tistem trenutku, ko je sveti mož izdihnil, so prestrašeni pobegnili sorodniki, prijatelji in občudovalci, ter se niso vrnili. Obraz se mu je bil nenadoma spačil, ves drug je bil. Prejšnjemu čisto ni bil podoben, kakor da je bila pustna krinka padla z njega. V poslednjem hipu se je grešna duša razgalila, kajti smrt ne poznala ži in hinavščine. Tista zgodba je resnična. Kadar se tiho zaproduri za življenjem, izreče vest svojo pravično in neizprosno sodbo in ta sodba je z razločnimi črkami zapisana na čelu, na licih in ustih. Če bi hotel risati dušo in skrito misel človeka, bi ga risal spačenega, rajši mrtvega. Poznal sem jih, ki so prestrašeni planili iz spanja, ko so začutili na čelu pogled izprašujočih, bdečih oči. Tako bi se prestrašil grešnik, ki bi nenadoma in nepripravljen ugledal sodnika pred seboj. V smehljaju materinem je bilo kakor sladek počitek po dolgi, dolgi poti, kakor bogato plačilo za ves strašni, do zadnjega hipa nepripoznani in nepoplačani trud, kakor tisočkratno povračilo za neizmerno trpljenje. Vsa blagost in čistost, neoskrunjena od grenkih dni, od prečutih noči, od skrbi in bridkosti, se je razodevala na mrtvih ustnicah. Videl sem malo v nemirni dremotni svetlobi sveče. Papir je bil slab, čisto gladek, svinčnik pa je bil pretrd. Vendar se mi zdi še zdaj, da podoba ni bila čisto pogrešena, ter da je odseval z nje vsaj žarek tiste lepote, plemenitosti in otroške verne zaupljivosti, ki sem jo gledal pred seboj bolj z ljubeznijo svojega srca, nego s svojimi razbolelimi očmi. Iz težkih senc, iz opojnega vzduha in izpod črnega sajastega dima sveč se je svetil bel, smhljajoč obraz, kakor upanje in vera iz bridkosti. Ko sem odpotoval na Dunaj, sem vzel podobo s seboj. Spravil sem jo med knjige in papirje, ter je nisem videl dolga leta.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: Ko kupujemo avto, nas zanima, kako močen je, kakšno dodatno opremo ima in koliko porabi. No, pa dejmo eno o porabi. Imate avto, šofirate?
4: Ja.
3: Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, dajte mi sem to povedati.
4: Razmeri poslušam ja. Te pore, razmeri rečem pa, da me na kdo poklical. Ne bom odgovorila, zato ga mori, da niste tako kot ostali.
3: Ne, ta je ekstra lahek. 6 litrov in pol na 100 km ima porabe. Koliko porabi na 1000 km?
4: Vem, kaj pora je.
3: Ne, ta je najbolj enostavna.
4: 6 litrov na 100?
3: 6,5 na 100, koliko ja. Na 1000?
4: 65.
3: Odlično, kako ste to zračunali, a je prav?
4: Nač več nam naprej komentirala.
3: Če ima avto, porabo 6 litrov in pol na 100 km, koliko potem porabi na 1000 km?
5: Fuh, to pa težko bi vedel. Težko bi vedel.
3: A se da to zračunati?
5: Ne, ker zdaj nima, to je palo vse.
3: Ta je zelo enostavno. Ja. 6 litrov in pol na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
5: Koliko si rekel?
3: 6,5 na 100.
5: Ja, na 1000.
3: Ja.
5: Ja, 60 ali koliko.
3: Točno 60?
5: Ja. Tako bi mogel biti.
3: Sam še nekaj me zanima, avtomate šofirate?
6: Ja.
3: Pol bo tole krasno vprašanje. Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
6: Je 65 litrov.
3: Točno?
6: Je porterjaka.
3: Grazen, to, čestitam. La, tako je. Jaz svoj avto sicer navajam, da vozi na hlape, in ko tudi teh enkrat zmanjka, bolje veselje.

0: Psa lahko češemo, on nas lahko ugrizne in vsi skupaj smo lahko lačni kot pes. Prav ste pogruntali, ne bomo govorili o repi in korenju.
1: A mogoče veste, po kateri pasmi je dobil ime nemški ovčar?
2: Po kateri pasmi?
1: Ja.
2: Nemški ovčar. Pasmi. Ovčar je, pač. Nemški ovčar.
1: Ja. Po kateri pasmi je dobil to ime?
2: To mora biti po pasmi. Kako ne po pasmi? Ne.
1: To ni, po nobeni, ni ime nobene pasme.
2: Seveda, da je ime.
1: Veste, kaj me zanima? Imate kakšno idejo, po kateri pasmi bi lahko dobil svoje ime nemški ovčar?
3: Pa je nemški ovčar, po kateri pasmi? Nemški ovčar je pasma psa.
1: Po kateri pasmi mislite, da je dobil to svoje ime?
3: Ja, po nemški, nemški ovčarju.
1: Po enostavno. Še raz bi vprašal, imate kakšno idejo, po kateri pasmi bi lahko dobil ime nemški ovčar?
4: Ma ne.
5: Šnelj, šnelj!
1: Katera pasma bi lahko bila?
4: Nemški ovčar?
1: Ja.
4: Nimam pojma.
1: Po kateri pasmi je dobil ime pasma nemški ovčar?
4: Ja, po Nemčiji, nemški ovčar. V Nemčiji je verjetno izvira, od tam ime. Če je nemški ovčar, je pač z Nemčija, ne izvira.
1: Je Nemčija tudi pasma?
4: Ja. Ne, Nemčija je država, a?
1: Odlično.
4: Ja.
2: Ovčar, pač čuva ovce, ne? Ja, ovčar.
1: Odlično. To je to.
2: Vroče, vroče, vroče, zelo blizu
0: se. Smo se kar vrtelo krog kaše, a ne? Vse stranska delovna pasma se imenuje nemški ovčar. Nekako je to že njeno ime, mi je pa odleglo, da je Nemčija država, ne pasma. Četrtek je dan za najbolj starševski dodatek.
1: Verjetno ste slišali tisto, ko se je ogromno govorilo o tem, da bi tudi očetje morali na obvezni porodniški dopust, a ne? Zdaj pa zakon tudi predvideva, da bi bili do starševskega dodatka upravičeni vsi morebitni očetje določenega otroka. A se vam to zdi prav ali razmetavanje z denarjem?
6: Nisem informacije za to, nemam informacije za to.
1: Se vam zdi to v redu, da bi lahko tudi vsi morebitni očetje otroka dobili starševski dodatek?
6: Po tvojem, kaj misliš?
1: Jaz bi rekel, da ne.
6: Ne, a? Pa ja bi rekel, da ne. A?
1: Tako. Kaj pa mame v tem primeru?
6: Mami pa da.
1: Tudi vsem morebitnim?
6: Kaj znam.
1: Ali smo točno določeni?
6: Ne vem, kaj za ti naredi. Ne vem, kaj.
1: No, nimate mnenja o tem?
6: Ne, imamo.
1: Za očeta enega, za mamo pa ne veste.
6: Kaj se ide za mamo? Kaj je zdaj z mamo?
1: Da bi očetje lahko dobili vsi morebitni očetje, prav tako pa tudi mame, vse morebitne mame določenega otroka, ne? Če se ne ve točno.
6: Na oba iste. In očeta in na mamo.
1: Samo na enega.
6: Samo na enega?
1: Očeta in na eno mamo.
6: Ne bi mislil, ne. Samo na obe.
1: Na obe?
6: Na obe.
1: Enega očeta, obe mami?
6: Ja.
1: Tako?
6: Tako.
0: Se mi zdi, da je bolj verjetno, da se ne ve, kdo točno je oče. Morebitna mama otroka je ponavadi

0: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
1: Hrvaške narodne pripovedke, carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: "Namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš." Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje. Oni pa so rekli, da pojdejo loviti črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Koz na potih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: "Zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je reklo dekle, "samo gor me odpeli." Carjevič jo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. "Kakor nalašč zame je," je rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prav zame je," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roke je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 7 nadstropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je, kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti. Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je, moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj. A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil, če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati. In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo, vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalo se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in Carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel, prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti. Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je Carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. Ah, si je mislil Carjevič, zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal. Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 7 nadstropij v globino, ga je vrgal oven sebe in Carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tadaj pa je poskočil Carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla, moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla. Nič drugega mi ni treba, je rekel Carjevič, kakor da me odneseš na beli svet. To bo težko, je rekla ptica, toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta. Kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar. Carjevič se je takoj odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel Carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel, prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati. To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal Carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica. Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po en tovor v kljun. Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel Carjeviču kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela, letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ni ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer govorimo o zgodovini Formule 1. Prišli smo pa že do novega tisočletja, ki se je začelo s prevlado Ferrarija in Michaela Schumacherja. Nemec je s Ferrarijem izboljšal večino pomembnejših rekordov v prvih letih 21. stoletja. No kljub Ferrarijevi prevladi pa je imel Kimi Raikkonen z McLaren Mercedesom v sezoni 2003 možnost za naslov prvaka vse do zadnje dirke sezone za veliko nagrado Japonske. Tudi Juan Pablo Montoya z Williams BMW-jem je bil blizu. Fernando Alonso pa je z najboljšim štartnim položajem na veliki nagradi Malezije postal najmlajši dirkač, ki mu je to uspelo. Kasneje to sezono pa je postal še najmlajši zmagovalec z zmago na veliki nagradi Madžarske. Schumacherjev niz naslovov se je končal 25. septembra 2005, ko je naslov prvaka osvojil Alonso s tretjim mestom na veliki nagradi Brazilije in postal najmlajši prvak v zgodovini. Pred njim je bil to Emerson Fittipaldi. No, Michael Schumacher pa je bil svetovni prvak več kot 1800 dni. V 21. stoletju so pravila dovoljevala vrnitev nekaterih dirkaških pomagal, ker tudi mednarodna avtomobilistična organizacija pač ni mogla popolnoma nadzirati moštev. Sprejetih je bilo tudi več pravil, ki naj bi povečala akcijo na stezi in zmanjšala stroške moštev. Format kvalifikacij je bil med sezonama 2003 in 2005 večkrat spremenjen. Novost je bilo tudi pravilo, da morajo dirkači začeti dirko s količino goriva, ki so jo imeli že ob koncu kvalifikacij, kar je prineslo nove taktične možnosti. Tako bi dirkač, ki je imel manjšo količino goriva, imel možnost za boljši dosežek na kvalifikacijah, na dirki pa bi moral večkrat na postanek v bokse. Ostale novosti so še, da mora motor zdržati dva dirkaška konca tedna. Dirkač, ki mu morajo zamenjati motor prej, pa je kaznovan s pribitkom 10 mest na naslednjih kvalifikacijah. V sezoni 2005 je bila prepovedana zamenjava pneumatik med dirko, a je bila že naslednjo sezono ta prepoved odpravljena.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prva leta 21. stoletja v Formuli 1 so prinesla tudi nekaj škandalov in kontroverznosti. Na veliki nagradi Avstrije je Rubens Barrichello, Schumacherjev moštveni kolega, ki je vodil, po naročilu iz boksov zmago prepustil Schumacherju. Barrichello je to storil le nekaj 10 metrov pred ciljem in je s tem močno vznemiril gledalce. Na podelitvi pokalov po dirki je Schumacher stopil na drugo stopničko, Barrichello pa na prvo. Schumacher je pokal za prvo mesto predal Barrichellu, nato pa sprejel pokal za drugo mesto. Barrichello, Schumacher in Ferrari so zaradi kršitve 170. člena športnih pravil glede podelitve pokalov po dirki dobili za to denarno kazen $1 milijon. No, kot rezultat omenjene dirke pa je zveza prepovedala moštvene ukaze. Na veliki nagradi Združenih držav Amerike leta 2005 v Indianapolisu so dirkala le 3 moštva od 10 zaradi bizarne napake Michelina, ki je za svojih 7 moštev na dirko pripeljal nevarne pneumatike. Leta 2005 se je pravzaprav končalo obdobje motorjev V10 v formuli, ki so bili v uporabi od prepovedi turbomotorjev konec 80-ih let. V različnih obdobjih statistika kaže prevlado Renaultovih in Ferrarijevih motorjev. Renault je v tem času osvojil 6 konstruktorskih in 5 dirkaških naslovov kot opremljevalec z motorji za Williams in Benetton med sezonama 1992 in 97. V sezonah 2005 in 2006 pa prva dirkaška in konstruktorska naslova s svojim dirkalnikom. Renault je v tem času razvijal inovativne rešitve motorja, tudi 111-stopinjski 10-cilindrični motor, ki naj bi spremembo težišča motorja pripomogel k boljšem obnašanju dirkalnika na stezi. Toda ta rešitev se je izkazala za nezanesljivo, zato se je Renault vrnil na konvencionalen motor. Tudi Ferrari je imel velike uspehe v času motorjev V10 s 6 zaporednimi konstruktorskimi in 5 dirkaškimi naslovi med sezonama 1999 in 2004. V formuli se po letu 2006 torej začne obdobje motorjev V8, ki jih zahtevajo pravila. Pojavilo se je tudi nekaj novih moštov, nekatera pa so dobila novo vodstvo. Honda se je vrnila v Formulo 1 s svojim moštvom, predtem so bili namreč le opremljevalci z motorji. BMW je prevzel Sauber, prodano je bilo dolgoletno moštvo Jordan. Red Bull je imel kar 2 moštvi. Fernando Alonso je pri 25 letih postal najmlajši dvojni svetovni prvak v zgodovini, s čimer je za leto izboljšal rekord Mihaela Schumacherja, ki se je po 15 letih, ko je prav v vsaki sezoni zmagal vsaj na eni dirki, potem upokojil. Novi vzhajajoči zvezdi Formule 1 pa sta postala Britanec Lewis Hamilton in Nemec Sebastian Vettel.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje.

0: Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
1: Zgodba govori o malem dekletu, ki se je na poti iz cerkve domov obrnila k svoji mami in ji rekla: "Mami, današnja pridiga v cerkvi mi ni bila čisto razumljiva." "A tako? Česa nisi razumela?" je odvrnila mama. Dekle je odvrnilo: "No, duhovnik je govoril, da je Bog večji od nas. Je to res?" "Da, res je," je odgovorila mama. "Rekel je tudi, da Bog živi v nas. Je tudi to res?" Spet je mama pritrdila: "No, če je Bog večji od nas in živi v nas, ali se ne bi potem že pokazal skozi nas?" Morda bi se kdo ob tej zgodbi zamislil, da je dekle naivno ali celo, da so ji odrasli ljudje oprali možgane. Karkoli si že mislimo o tem, sam verjamem, da je Bog večji od naših omejenosti in tudi od naših omejenih predstav. Verjamem pa, da nam omogoča, da tudi preraščamo svoje omejenosti in smo boljši, kot si lahko mislimo. Vendar je marsikaj odvisno od naše drže in naših aktivnosti. Bomo dopustili, da se Bog pokaže kot dobrota in ljubezen tudi preko ali skozi nas?
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Nekoč so se psi dogovorili, da napovedo vojno volkovom. Volkovi so sprejeli vojno napoved in se začeli pripravljati na prvo bitko. Psi so se zbrali v neki dolini, volkovi pa v drugi. Volkovi so vedeli, da je psov veliko več in se prestrašili neenakopravnega boja. Posvetujejo se, kako bi se lahko rešili iz te zagate s celo kožo. Najstarejši volk naroči enemu izmed volkov, naj gre v izvidnico. Ta gre in se, ko vidi veliko trumo psov, vrne ves prestrašen in pove, da jih je kot listja in trave. "Pohrustali nas bodo enega za drugim," je volk svaril svoje sobojevnike. "Najbolje bo, da ne nosimo svoje kože na prodaj, ampak jo popihamo vsak na svoje." Najstarejši volk vpraša izvidnika: "Kakšni pa so ti psi? Nekateri so majhni, drugi pa večji. Nekaj je večjih od nas. Nekateri so tako veliki kot žrebci." "Šment, kakšne barve pa so njihove dlake?" vpraša najstarejši volk. "Dlake so najrazličnejše barve. Bele, rumene, črne, pisane, prav vsake vrste." Stari volk se nekoliko zamisli in na to reče: "Bratje, kakršna je njihova dlaka, takšno je tudi njihovo srce. Udarimo nanje." Tako se je tudi zgodilo. Volkovi so složno napadli pse, ti pa so se razbežali na vse strani. Ta stara srbska pripoved ne želi poveličevati vojne, ampak enotnost. Kadar imamo ljudje vizijo, ki jo čutimo kot skupno, zmoremo stopiti skupaj in smo tako močnejši še od tako nepremagljive ovire.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. Lestvica najpesmi tedna z Žanom Frbežarjem.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Joel Corey, še ena lušna zadeva, Lonely na številki 21 tega tedna, tako kot prejšnji teden. Harry Styles, Adore You, je šel pa 3 dol, 20.

Julian Peretta, Junotas, ta pa zraven, v bistvu nista zraven, ampak sta ona dva v glavni vlogi, berlinski dvojc. Your favorite song se zadeva imenuje, 18. mesto, tako kot prejšnji teden. Mičken pauzic, ampak res nevelik, potem pa Meduza, Lose Control na številki 17. 17.

Regard in Ride It. Kosovski DJ in producent Regard ima zdaj že nov komad, na redu ga je spel ko Ray. Evo, lej, tale Ride It je poskrbel za preboj na evropsko sceno, zdaj gre pa samo še naprej. Mečka sem ufal, šmuska je fajn, lej. Regard na 14. mestu, zdaj pa do nemškega DJ-ja Felixa Jena komada Close Your Eyes, ki je ta teden na številki 13.

0: 30, 30.
1: Dekelce, ki jih arpela je Blanea, Švedinja, Samsej 12, Debilovato je na 11. mestu. Telling me who I'm supposed to be.

flicker, komad, ki se ga ne naveličaš kar tako, ne? St. John in Roses, 10. mesto. Selena Gomez je pa tudi fajn, tudi nje se ne naveličaš. 9. mesto za Lose You to Love Me.

0: Mesec in Žan Frbežar.
1: Po moji uri, bi rekel Ivo Milovanovič, je cajt, da pregledamo najboljše komade prejšnjega tedna. Namreč zdaj smo prišli na 3/4, ura pa pol približen, ura pa pol zelo doka, lestvice za tabo, pol urce še pred tabo. Takole je bilo prejšnji teden. Na tretjem mestu Jonas Brothers, na drugem Robin Schulz, In Your Eyes. In na prvem mestu Tom Pick. Breaking me. Evo, to je to. Še 7 komadov imamo do vrha lestvice. 30. Gre pa takole lestvica. 10. mesto St. John Roses, 9. Selena Gomez, Lose You to Love Me. Lady Gaga, Stupid Love na 8. Tole pa je že Dua Lipa, Physical na številki 7.

0: 30.
1: Poslušaš lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, zdaj smo pa že kar bliž najboljšim mestom. 10 St. John, 9 Selena Gomez, 8 Lady Gaga, 7 Dua Lipa, tole je bil The Weeknd, Blinding Lights na številki 6, zdaj pa gremo gor. Peto mesto te čaka, četrto, tretje in tako naprej, dokler ne pridemo do vrha. Na šestem The Weeknd, Blinding Lights.

Zdaj smo pa res tik pod vrhom. Komad, ki ga glika slišala Jonas Brothers, tretje mesto prejšnjega tedna, tokrat na četrtem. Tole pa je Robin Schulz, In Your Eyes, drugega na tretje mesto.

0: Doja Cat, Say So. Lepo je slišati tale komad. Prejšnji teden je bil četrti, ta teden na drugem mestu tik pod vrhom. Takole, lej, od petega mesta navzgor, Ava Max Salt. To je petica. Četrto mesto Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, na tretjem mestu Robin Schulz in Your Eyes, na drugem mestu Doja Cat, Say So, komad, ki ga zdaj sliši, se izteka in zdaj pred nami samo še prvo mesto tega tedna. Zaslišaš ga vsak sajt.
1: 30.

0: Zabačani kroniki.
1: Je mesec maja, mesec ljubezni, ne? In tukaj v Zabačanem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne? In začenjajo se naši paritveni dnevi.
2: Yeah.
1: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
2: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
4: Radio 1 Štajerska.

stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nor.

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Pozor, pozor, pomembna novica! V Prikopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
6: PGD Prikopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in Brendjevimi barabami.
5: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni!
7: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Inox in aluminij, pločevina in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
10: Italko keramika, Arjava spricelju, italko.ca.

0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pozor, pozor, pomembna novica. V Prekopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
5: PGD Prekopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in brendjevimi barabami.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Kamrat in bi manje tole na enki, eno lepo sobotno jutro, sem Ernest z vami in dobrodošli ste, da na nič 5-1-300-300 pošljete komad, ki bi vam pasil zraven jutrenje kavice, čaja ali pa česa druzga, da zaštartamo tole soboto, tako kaj treba. Pravljica o mavričnih ljudeh, meni je idealen komad za zaštartati sobotno jutro, slišimo ga čez par minut.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Pred nami je vremensko super, sobota pretežno jasno bo v zahodnih krajih in v notranjosti države pa bo zapihal tudi veter. Najviše dnevne temperature danes pa od 21 do 24 stopinj. Jutr se bo nadaljevalo jasno vreme, ponovno neki vetra, temperature zjutraj od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopinj. Temperature ob 8 zjutraj, Velike Lašče 6, Ljubljana 7, Hajdina 8, Murska Sobota 10, Maribor 11, Izola pa pri 12 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Borut, dobro jutro.
4: Dobro
0: Tako
4: jutro.
0: Se vozimo po cestah zjutraj na soboto?
4: Dobro jutro vsem, ki držite za volan. Previdno divjad je zašla na vozišče Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu med obema priključkoma za Trebnje. Naj samo spomnim, do jutri, do nedelje, do 10. zvečer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ko bo karkoli novega aktualnega tudi v današnjem prazničnem dnevu, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, dobro jutro, Enkina familija. Evo, soboto smo zaštartali, ura je premalo, 2:08, ampak nič ni to hudega, kar ne bi mogla kava popraviti. Zdaj takole, moji sodelovci, voditelji čez vikend zjutri ponavad preverijo, kdo je že po koncu in že posluša radio. Mene pa zanima, koliko nas dele kofe pije. Dej sporočite na nič 5-1-300-300, a ste z mano na Enkini sobotni kavi, oziroma kaj je vaš jutreni napitek. Valjda dodejte kakšno glasbeno željo. Prvo pa, Šank Rok in pravljica o mavričnih ljudeh.

0: Ernest, dobro jutro. Vsako jutro pijem črno kavo in pa če lahko predlagam komad When We Were Young. Piše Mojca na 051-300-300. Davida Geto in hit When We Were Young bomo slišali, slišimo pa tudi, kako je Geta rekel, da se počuti kot dinozaver.
1: I'm gonna sound like a dinosaur now, but I've been a DJ for more than 40 years. I started to really DJ when I was 14.
0: Geta prav, da se počuti kot dinozaur, ker je DJ že več kot 40 let. Začel pa je 14 leti, tako da v bistvu je že v 80-ih sukal glasbo. David Geta in komad When We Were Young.

0: pomaga preživeti tole zgodno uro. Vi pa mi na nič 5-1-300-300 pišete, kaj vam pomaga preživeti jutro. Zdaj, večina vas pije kavo, eni belo, eni ekstra črno, nekateri tudi čaj mačo. Sergej, ti si pa napisal, da kavo cel dan piješ. Kako je to pri tebi?
1: Pijem kavo pred, med in po zajtrku. Cel dan jo imam roko.
0: Evo, več nas je takih. Nič 5-1-300-300, sporočite mi, s čim vi zaštartate jutro, pa seveda dodejte, kater komad bi vam polepšil sobotno jutro.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Evid Levin je tole komad, ki te spomne na tiste srednješolske čase, ki smo mislili, koliko je vse zakomplicirano, ne? Za to pravega poletja nas loči še dobrih 50 dni, do poletja od Damjana Davida pa par minut. Next summer po prometu in vremenu.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
0: Sončen in jasen dan je pred nami s prijetnimi temperaturami, gibale se bodo od 21 do 24 stopinj, jutri se ponovi isto vreme. Nekaj vetra bomo sicer imeli, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan pa od 21 in kar do 26 stopinj. Ponedeljek pa bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa ponedeljek precej topo.
1: Najhitrejši prometni servis

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Gremo še na ceste. Borete, dobro jutro.
3: Lepo zdrav, dober dan. Varno in srečno pot, kamorkoli se namenjate v tem trenutku. Do cilja boste, kot kaže, prišli brez zapletov. Srečno in varno pot še naprej.
2: Prijetno soboto jutro vsem skupaj. Herne sem z vami, ura je točno pol devetih in jaz sem videl, da je dan svetovni dan te knjige oziroma lika. You're a wizard, Harry. Danes je svetovni dan Harry Potterja in drugo leto pride na male ekrane nova serija o tem čarovniškem svetu. Smo pa nekaj časa nazaj zvedeli še, da bo zelo pomembno vlogo pri tej seriji imel tudi Slovenc. Kdo in kakšno, to pa pogledamo čez štiri hite. Prvo pa Andemjano David in Next Summer.

0: Komat, I follow rivers, je tole. Dobrodošli na enke, ker sem z vami na tole sobotno jutro in jaz sem danes prebral, da je danes svetovni dan te knjige oziroma lika. Ja, danes je svetovni dan Harry Potterja. You're a wizard, Harry. In verjetno ste že slišali, da so začeli snemati novo serijo o tem čarovniškem svetu, smo pa zvedali še eno zelo zanimivo novico. V tej seriji bo sodeloval tudi Slovenc. In ne bomo ga videli, ga bomo pa skozi poslušali. Zato, ker bo napisal glasbo za celo serijo. Anže Rozman je skladatelj, ki že 8 let dela v podjetju Hansa Zimmerja. Hans je ustvaril glasbo za najboljše filme Gladiatorja, Interstellar. In tokrat bo Anže skupaj s Hansom in skladateljico Karo ustvaril glasbeno podlago za čarovniško serijo Harry Potter. Še en razlog več, da se veselimo te serije, že drugo leto pride prva sezona van.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popovdne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
2: Ni panike! Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru

0: Poznaj zvok, povezan s hrano, in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Pozor, pozor, pomembna novica. V Prikopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
5: PGD Prikopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in brendjevimi barabami.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapart.

0: Marija je predlagala tale super komad Vlado Kreslin nekega jutra, ko se zdani. Zdanilo se je že, pred nami je sončna sobota, na Enki pa en deževen komad. Prince in Purple Rain, čez par minut na Enki. Ostante.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 9.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Britanska vlada je zvišala stopnjo teroristične ogroženosti iz tretje na drugo. To pomeni, da ocenjuje, da je v naslednjih 6 mesecih teroristični napad zelo verjeten. Ukrep prihaja po napadu z nožem na judovska moška v Londonu. Po vladnih ocenah se grožnja terorizma na otoku že dlje časa stopnjuje, predvsem strani skrajnih desničarjev in islamistov. Združeni arabski emirati pa so po več kot 50 letih tudi uradno izstopili iz organizacije držav izvoznic nafte. To je hud udarec za OPEC, v katerem ostaja 11 držav na čelu s Savdsko Arabijo, ki proizvedejo 38% svetovne nafte in imajo velik vpliv na njene cene tudi pri nas. Emirati bodo tako lahko zopet izvažali nafto brez omejitev, ki jih je dosedaj nalagal OPEC. Odločitev 7. največje proizvajalke na svetu bo vplivala tudi na svetovne cene nafte, a ne dokler bo zaprta hormuška ožina, skozi katero jo mora prepeljati. Prvi dan maja pa je vremenarski portal Severe Weather že objavil napoved za to poletje. In v slogu pomladi bodo tudi prehodna poletje zaznamovale nadpovprečno visoke temperature, kaže model Evropskega centra za srednjeročne napovedi. Predvsem v osrednjem delu stare celine naj bi grozila suša, povsod okrog pa naj bi težave povzročale obilne padavine. V vsakem primeru pa obetajo zelo hitre in močne spremembe ozračja.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Evo, uživamo v sončnem in jasnem vremenu, sicer danes in jutri nekaj vetra, ampak nič hujšega. Temperature danes zelo prijetne od 21 do 24 stopinj, jutri pa še topleje do največ 26. V ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek pa žal poslabšanje možne bodo krajevne plohe. Temperature ob 9 Ljubljana 9 stopinj, Metlika 12, Murska Sobota 13, Izola pa 14 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Borut, kako se vozimo na naših cestah?
6: Pokvarjeno vozilo stoji na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik. Zaprta je cesta Krška vas Čatež ob Savi v križišču pri mostu. Prometna nesreča, obvoz je urejen čez vas Čatež in to je to, kar je aktivnega aktualnega. Ko bo sprememba kakšna opažena, nič 80, 22, 55. Srečno pot vsem.

0: Dobro jutro, res je, Ernest, sem z vami. Ura je 3 minute čez 9 in pred kratkim so vas v Denis Aldičovo spraševali, kaj nenavadnega vam je šef naročil, da morate narediti.
1: Očrekuje, da bi bilo fajn, da mu srajce likam.
0: Ja, ogromno ste imeli zapovedati, a je Darinka likala srajce šefov in vse, kar ste še povejali, poslušamo čez 4 hite. Prvo pa gremo v leto 1984. Takrat je princ izdal komad Purple Rain.

Tiesto s komadom Lay Low na 051-300-300 pa lahko predlagate vaše sobotne jutranje glasbene želje. In Tatjana je predlagala enega pevca, ki je včasih kar fušil. A veste, kdo je takole prepeval? Ed Sheeran je tole in ja, on je včasih zelo fušil, ampak s trdnim delom se dal spet, zdaj raztura in polni dvorane, na enki ga slišmo v komadu Perfect.

0: Simon s komadom Tonight, tole ste na enki, sobota je Ernesten z vami, ura je 17 minut čez 9 in dejte poslušte tole. V Deni Sadičovu so vas sprašvali, kaj nenavadnega vam je šef naročil, da morate narediti, in dobili so ogromno sporočili.
1: Naj mi je drinka?
2: Ja, nad šeste ročvali in je bi čisto frustriran in potem je mogla, mislim, mogla. Pač rekel je, da bi bilo fajn, da mu strajče lika, mi sem bilo v poskusni dobi in potem čekala par strajči, sem imela mir. To je bilo to.
3: Ne, no, joj.
1: Šef, srajce lika. Zakaj pa ne si rekel, da je imela mir?
3: Mislim, da je imela mir. Sam to ni njeno delo, da lika srajce od šefa.
1: Kaj te briga?
3: Kaj te briga? Vizavajte za dodaten nar, mogoče.
4: Posebne storitve.
1: Za dodaten.
3: Absolutno.
1: Servis likam
3: ni v pogodbi najbolj.
1: Nič pitena, 300-300 Grega.
5: Evo, Deni, žujo, mene pa sam zanima, že kaj diša še ne. A še kar držiš.
1: Še kar držim.
3: Še kar držim, mi pa tudi z njim.
1: še kar Prav, držim. Ne, se kadit nazaj ne bom več začel. Tako da,
4: dobro.
1: To je to, kar je. Zdaj,
3: še malo next level. Ja. Skupno, ne?
1: Je pa res, da življenje ni tako lepo, kot je bilo prej, no? To je Denis Avdičov,
6: Radio Ena. Prvi, pod Palmo rezervirajo najugodneje. Izkoristite najvišje first minute popuste na Mediteranu in Jadranu. Rezervirajte zdaj, skočite na palma.si.
0: Naša jutranja ekipa uživa še zadnji del prvomajskih počitnic, že v ponedeljek pa so z vami od 5 do 10 zjutraj na radio in tudi prek TV-ja.
7: Ernest Kramar
8: na Radio 1.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
10: Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj luckykido.si.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Fenomenalni tabuji so tole. V četrtek jih lahko živo slište na Škisovi tržnici v Ljubljani. Mi pa po vremenu in prometu slišmo še en čist svež slovenski komad. Žana Serčiča si je na nič 5-1-300-300 zaželela Petra. Petra, če poslušaš, Žan Maja začne s turnejo po Sloveniji. Skoč na njegovo spletno stran, mogoče se ostal prav v tvojem kraju. Jaz upam, da boste kar sedaj izkoristili tele sončne in jasne dni, temperature dan zelo prijetne, od 21 do 24 stopinj, jutro še toplej, do največ 26 in seveda sončno ter jasno vreme. Ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa še vedno precej toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Boru Džujo, imamo kakšne težave na cestah?
3: Pokvarjeno vozilo ima težave, na štajerski avtocesti je obstalo proti Ljubljani med predorom pod Miljnim priključkom Blagovica. Podobna situacija tudi na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik. Zaprta je cesta Krška vas Čatež ob Savi v križišču pri mostu zaradi prometne nesreče, a so obvoz uredili čez vas Čatež in pa radar. V Metliki pri stari bencinski črpalki čaka in Sivkedi na Prevaljah na Koroškem na avtobusni postaji. Ko bo kakšna sprememba, pa vas čakam na nič 80 22 55 srečno.
0: Dobro jutro in lepo dopoldne na Enki. Ernest sem z vami in jaz vem, da je še kar zgodnja ura, ampak se veste, če zgodi dan fajn splanirate, pol se boste imeli lušno. In dan se imate lahko lušno na špilo od tega pevca.
4: Če imam pa
0: Dejan Vunjak ima danes koncert. Kje in kdaj pa pogledamo čez 4 hite, preletimo pa tudi ostale dogodke, ki so že objavljeni na radio1.si.

0: Niko Santos in All Time High, tole ste na enki, Ernest vam krajšam čas in če ste si že dobro odpočili od kresovanja, pa bi radi dan za feštal, imate dan s hudo fešto na Vranskem. Če imam pa Dejan Lunjak bo danes naredil ta pravo gasilsko veselico na Vranskem v Prekopi, kjer prostovoljno gasilsko društvo organizira veselico. Štart je ob 8. zvečer in valjda vse do jutranjih ur. Če pa ste ljubitelji dobre hrane in morja, je za vas ta prav dogodek danes v Izoli. Pomol okusov začne se ob 11. konča ob 9. zvečer, cel ta čas pa boste lahko jedli vse, od ribic, testenin do tartufov. Ej, pa še en hud dogodek je v Mozirskem gaju. Tam lahko od 9. zjutraj pa vse do 7. zvečer poleg rožc občudujete ameriške in druge športne avtomobile. Ej, Lorena, pa še nekaj posebnega bomo videla, ne?
1: Ja, videli bomo metr pa pol dolgega krokodila pa varana.
0: Če vas avti pa rožce niso prepričali, vas je tole sigurno. Mozirski gaj danes do 7. zvečer. Dogodko je še več, za vsazga se nekaj najde, samo skočiti morate na našo spletno stran radio1.si.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
3: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
2: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pozor, pozor, pomembna novica. V Prekopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
6: PGD Prekopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in brendjevimi barabami.
5: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
10: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Radio 1 Štajerska.

0: George Ezra in Budapest. Mi pa nadaljujemo z enim poletnim komadom. Louis Fonsi in Demi Lovato, Echa me la culpa, čez par minut na Enki, ostante.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 10 in čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Lušne temperature imamo že ob 10. Hajdoščina 12, Ljubljana 13 stopin, 14, Izola, Semič 15, Čatež, Maribor, Velenje pa 16 stopin. Kar se tiče današnje sobote, pretežno jasno bo v zahodnih krajih in v notranjosti države pa bo zapihal tudi veter. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 24 stopin. In jutri se bo nadaljevalo jasno vreme, ponovno neki vetra, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Borut, kako se vozimo na tole sobotno dopoldne?
6: Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Krška vas, Čatež ob Savi v križišču pri mostu, obvozi niso več potrebni, radar pa te pričaka v Metliki pri stari bencinski črpalki, Sivkedi na Prevaljah na Koroškem na avtobusni postaji in Sivkedi v Markišavcih v Pomurju, torej pri Rimski Čardi. Če čakajo še kje, da ne bo presenečen, zaupajmo si, povejmo si na nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Dobro jutro za tiste zaspane in dober dan za te zgodne. Evo, ura je 10 in vsak vikend, točno malo čez 10, je čas za zjutranjo kroniko. Čez 4 hite se spomnimo, kakšno je bilo olimpijsko dogajanje v Zabačenem. Šankisti so bili pa je zelo dobri. Prvo pa glasba, poletan hit, Echa me la culpa.
1: Hej, Fonsi.

0: Taylor Swift in Opel Light je tole na enki z vami, sem Ernest Kramer in na drugi strani se mi za bačenga javlja Veronika Stanko Novak. Mal se bomo spomnili, kakšno je bilo olimpijsko dogajanje v Zabačenem. Veronika, izvoli, mikrofon je tvoj.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Doživeli smo olimpijski konec tedna. Postregel nam je z vsemi čustvi, ki jih ponujejo olimpijska tekmovanja. Kar takoj se selimo v slovensko kočo, v Cortino d'Ampezzo. Jure, kaj se dogaja?
2: Ja, ni še vse končano, Veronika. Tu v komentatorski kabinici sem selektorjem slovenskih šankistov, Uroš Komaj ob meni.
3: Ja, lepo zdravo.
2: Ja, pozdravljeni, spremljala bova mali finale v posamičnem vrčkanju na Veliki Pipi, kjer se naš šankist Rado Gasisa bori za olimpijski bron. Njegov nasprotnik bo finski veteran, izjemen šankist Ruki Pupila. Vzdušje je, kot se dobro sliši, izjemno olimpijsko slovensko. Finci so precej bolj zadržani. Minuli teden so imeli kar nekaj težav v ekipi, kaj ne, Uroš?
3: Ja, precej nesrečna zgodba z Bigorjem. Ne?
2: Ja, Bigor je bil vaš trenerski kolega, Slovenec, ki je zadnji dve leti pomagal finskim šankistom, ne?
3: Ja, odličen trener, ne? Ampak ja. Na prostem treningu ga je mal zanesel, pravzaprav so bila skupaj za šankom in prišli so spomini, beseda je dala besedo, vrčki so letel in Bigorju je pač vzel noge.
2: Ja, no, bi se pa finski fantje tisti večer lahko odvaju z Bigorjem marsikaj naučili, ne?
3: Ja, sigurno ne, ampak zdaj je, kar je. Ne?
2: Ja, no, danes bomo videli, kaj sta naučila svoje šankiste. Morda še par besed o finalistih za zlato kolajno, Uroš.
3: Ja, oba sta res izkušena šankista, ja. Ne? Bavard Šluk Zauger je nevrjeten, lahko bi rekel, da je možaka rojen za šankom, na drugi pipi pa Čeh Hrlička, mislim, za Čehe pa itak vemo, da so jim vrčki položeni v zipko, ne?
2: Ja. No, in že se iz pisoarja proti šanku vračata borca za bron. Se mi zdi, da še nista videti močno načeta, Uroš. Gre sta kar odločno proti šanku, ne?
3: Ja, kar stabilno delujeta, ja.
2: Ja, mislim, da sta oba približno enako načeta. No, šank sta dosegla...
3: Zdaj se bo treba samo še zbrat pa nagant, drugi ni.
2: Ja. No, že sta prejela vsak svoj vrček. Odločno je nagnil finec Pupila.
3: Ja, sam počas, Rado. Počas.
2: Ja, tudi Rado mu zdaj lepo sledi, visoko dvignen komolec. Ajde. Krepko je naslonil svoj vrček na spodnjo čeljust.
3: Ajde.
2: Izjemen in... In finec je na dne. Picu je odrezalo noge. Bronasta kolajna je naša. Rado Gasisa je bronast. Bravo, Slovenci imamo. Počank padel tudi Rado, pa nič ljudi. Šankisti imajo bronasto kolajno v posamičnem vrčkanju. Noro, bronasti Rado leži počankom, a ga že dvigajo. Na rokah nesejo našega bronastega olimpica. Šele jutri bo Rado verjetno zares dojel, kaj se mu je zgodilo. Najprej spi vse skupaj. Skratka, bravo Rado, bravo Gasisa, bravo Slovenija. Veronika, toliko.
1: Ja, lepo zdrav slovensko kočo, Jure.
2: Ja, lepo zdrav.
1: V pričakovanju novih zmag vas za zjutranjo kroniko pozdravljam, Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
3: Ja sem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: To je Radio 1.

Nika Zorjan in v postelji je tole Ernest Kramer, sem z vami in Anja na nič 5.1.300.300 piše, da obožuje poletje in pa tega pevca. Predlagale Alvaro Solerja in on je res tak poleten pevc in v tem intervju

0: If you're a positive person, you know? Because you just have to put yourself into it.
1: Alvaro pravi, da je možno brez težav stvarjati vesele in pozitivne komade, če si sam pozitiven človek. Ker potem samo sebe daš v glasbo in je to to. En tak poleten komad, Alvaro Soler in Sofia, čez par minut na Enki, ostante.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj luckykido.si.
3: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
6: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radiu 1.

0: we go.
1: Komad, way down, we go. Naslednjo vrsti pa je tale hit. Svež nov komad od Toma Walkerja Home, še prej pa pogledamo vreme in pa kje se skriva kakšen radar.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Sončan in jasen dan je pred nami s prijetnimi temperaturami, gibale se bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se ponovi isto vreme, neki vetra bomo sicer imeli, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopinj. Ponedeljek pa bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa precej toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Borut, imamo kakšne težave na cestah?
4: Vse štima tako kot mora, naj tako tudi ostane v preostanku praznične sobote. Radar pa te čaka Sivkedi v Mežici v Senčni vasi, Sivkedi tudi v Markišavcih v Pomurju pri Rimski Čardi. Prijetno poče naprej.
1: Čau, Enkina družba, Ernest vam krajšam tole sobotno dopoldne in na dan skupaj rešujemo vikend glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale glasbeni del. Tole je prvi del, še enega pa vam zavrtim, če štir hite ostante.
2: Sveže na Radiu 1.
3: Bach and Tom Walker, Home.
5: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Nina Pušler je tole čist nov komad, zdaj si upam, kaj ga lahko slište v petek v športni dvorani Črnomel, ker ima Nina tam koncert. Drugač pa, dobrodošli na Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za glasbeno uganko, kjer probamo ugant, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni intro. Če veš naslov ali pa izvajalca, daj se pohvali na 051-300-300, jaz pa zavrtim še tale dost prepoznaven bobnarski uvod. Rabom ime benda in naslov komada, če veste še letnico izida, dodejte še to in pošljite vse na 051-300-300.
1: Ernest Kramer.
2: Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Pozor, pozor, pomembna novica! V Prikopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
5: PGD Prikopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in brendjevimi barabami.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni!
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arjava s pricelju. Italko

0: David Guetta in Would I Lie To You, mi pa gremo zdaj z muziko v 80-ta in hud komad vam zavrtim. Legendarni Guns N' Roses, Tine je tale komad predlagal na nič 5-1-300-300. Če imaš tudi kakšen predlog iz 80-ih ali pa katerega drugega obdobja, pa jav ga, nič 5-1-300-300.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je točno 11 in čas je za novice.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve ameriški letalonosilki. Letalonosilka Gerald Ford je sicer sodelovala tudi pri blokadi Venezuele ter napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih. Na morju je že 10 mesecev, vmes pa je bila tudi na krajšem popravilu, potem ko je v pralnici izbruhnil požar. Ameriški Pentagon pa je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence. To pomeni, da bi lahko njihove rešitve vključevali v najobčutljivejše tajne sisteme, med drugim, da bi poenostavili sintezo podatkov ter izboljšali odločanje v kompleksnih operativnih okoljih. Medtem ko Pentagon stavi na pozitiven doprinos umetne inteligence, mnogi sicer opozarjajo na razsežnosti nevarnosti njene uporabe vojaške namene.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Temperature ob 11 so že zelo prijetne. Ljubljana 16 stopin, Piran 17, Brežice 18, Puconci 19, Šempeter pri Gorici pa okroglih 20 stopin. Drugač pa uživamo v sončnem in jasnem vremenu, sicer danes in jutri nekaj vetra, ampak nič hujšega. Temperature danes prijetne do 24 stopin, jutri še topleje do največ 26. Ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, sicer bo precej toplo, v torek pa že v poslabšanje, možne bodo krajevne plohe.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
0: Borut, imamo kakšne težave na cestah?
7: Ja, nova težava je prometna nesreča. Zgodila se je na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer na prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Zastoji pa so tudi na cestah Izola Strunjan v smeri Portoroža in Lesce Bled proti Bledu. Tam stojite že pri krožnem v Lescah. In pa radar, Sivkedi v Mežici v Senčni vasi. Prijetno pot vsem še naprej.
3: Enkin Vikend in Ernest Kramar.
0: Dobar dan in lepo soboto na Enki. Ernest sem z vami in mi bomo tale teden podelili 40 ali pa 400 evrov vreden nakup nekomu. Vse, kar rabite narediti, je, da prepoznate take zvoke. Borut, kaj bi rekel, da je bil tale zvok?
8: Nekaj se reže.
0: Nekaj se reže. Kaj bo noja drežemo? Čebulo ali pa?
8: Por?
0: Česen, mogoče tudi. Ja. Se pravi, neko rezanje.
8: Meso, ne vem.
0: Če ste tudi vi ugotovili to, da se reže, predvsem česen, potem se splača ostati še 4 hite na enki, ker lahko dobite visoko nagrado. Prvo pa muzika Guns N' Roses in Sweet Child O' Mine.

0: 400 evrov. In kako sodelujete? Ja, zdaj le takoj se prijavite z SMS-om na 051-300-300. Napišite svoje podatke in besedo Mercator. In če vas pokličemo v radijski program, vam zavrtimo podoben zvok, kot ste ga prej slišali, ki bo povezan s hrano, vi pa ga morate prepoznati. Čist simpel. In pa še sami se odločite, ali vzamete 40 evrov takoj, ali pa ste pogumni in grete v žreb za 400 evrov za nakup v Mercatorju.
1: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Živaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radiu 1.

0: Ste na Radio 1, Avicii je tole in komad Waiting for Love leta 2015 je bil izdan, potem pa nas je žal Avicii zelo prehiter zapustil. Je pa na Netflixu dokumentarc o njegovom življenju, I'm Team je naslov, zelo je dober, predvsem ti pove, da je življenje prekratko in da ga velikrat premal uživamo. Še enega DJ-ja pa slišmo v nadaljevanju. David Guetta je združil Teddyja Swimsa in Tones & I v komadu Gone, čez par minut ga slišmo. Kar se tiče vremena, danes in jutri sončno ter jasno, temperature bodo prijetne danes od 21 do 24, jutri že do 26 stopinj. V ponedeljek pa bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, še vedno bo toplo, torek že poslabšene, možne bodo krajevne plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Borut, kako se vozimo tole soboto?
3: V zastoju, žal, 10 do 15 minut zamude si prištejte na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer. Prometna nesreča torej na prehitevalnem pasu, torej nastaja zastoj, naredimo v tem zastoju reševalni pas. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan v smeri Portoroža, Lesce Bled proti Bledu, kjer stojite že v krožišču v Lescah in pa iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. In pa to je to v tem trenutku, ko bo kakšna sprememba, povejmo si jo, znana in brezplačna, ostaja dosegljiva. Srečno.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest van Krajšam tole soboto in jaz vedno, kad delam, pripravim za vas eno glasbeno uganko, ki zgleda tako, da vam zavrtim en inštrumentalni del, pa ga pa vi probate ugant, jaz vas pa pokličem. Alenka, zdaj je pa čas za glasbeno uganko, povej, kaj je to pravi odgovor?
4: Ja, The White Stripes Salvation Army, 2003.
0: Ja, točno to, bravo. Danes iščemo en komad, ki ga velikrat slište tudi na našem radiu. Če štir hite vam zavrtim bobnarski prehod in pa še en del, prvo pa muska, Guetta in Gone, Gone, Gone.

Alex Warren je tole s komadom Fever Dreams, Ernest sem z vami na Enki in jaz imam za vas pripravljeno vikend glasbeno uganko. Uganka gre takole, jaz vam zavrtim kratek inštrumentalni del, brez besedila, to pa zato, ker jaz komade prepoznam večinoma po ritmu melodiji, o besedilih pa sem že večkrat priznal, da nimam pojma. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Rabim naslov komada izvajalca, če karkoli tega veste, pošljite na 051-300-300. Tudi če niste sigurni, vam bom pomagal prijati od ta pravega odgovora. Da vam pa malo pomagam, vam zavrtim še en bolj prepoznaven del. Če veš, pohvali se na 051-300-300. Naslov izvajalca lahko dodaš tudi letnico izida.

0: hrani in se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pozor, pozor, pomembna novica! V Prekopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
4: PGD Prekopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in Brendjevimi barabami.
3: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni!
5: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
10: Radio 1 Štajerska.

0: Måneskini so tole na Radio 1, izjemen komand, izjemen band, upam, da še kdaj slišmo tale band na odru skupaj stati in zašpilati kakšen str ali pa tudi kakšen nov komand. Mi pa 12 uro odpremo z enim hudim slovenskim duetom. Največja napaka. Sešek in Ipke, pevci in rapper, top kombinacija, največja napaka čez par minut na Enki.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Uraj, točno 12, dobro dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. S Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je trčil v večjo čredo, ki jo je lastnik ravno peljal na pašo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita Grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostaja, njegove mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kitov.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Preletimo prvo temperaturo ob 12, Kamnik 16 stopinj, Portorož 18, Ljubljana 19, 20, pa Maribor, Novo mesto, Žalc, Murska Sobota 21 stopinj, Nova Gorica 22. Kar se tiče današnje sobote, pretežno jasno bo, v zahodnih krajih in v notranjosti države pa bo zapihal tudi veter. Temperature danes do 24 stopinj, jutri pa se bo nadaljevalo jasno vreme, ponovno neki vetra, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan pa od 21 in kar do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Asfalt se že ogreva. Borut, kako se vozimo po naših cestah?
6: Pa tudi ohladil se je vmes, kar se tiče primorske avtoceste proti Kopru. Med priključkoma Brezovica in Dragomer so posledice prometne nesreče odstranili, tam tudi ni več zastojev. So pa zastoji na cestah Izola, Strunjan, smer Portorož, Lesce, Bled proti Bledu, tam stojite v Lescah pri semaforju in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji se gnečite predvsem pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja. Imejte lahko nogo tudi zaradi radarja, na koncu deskal te čaka proti Novi Gorici in Črnkedi v Račah pri bloku omejitev tam 40 km na uro. Prijetno popoldansko pot sobote še naprej.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin vikend. In Ernest Kramar.
0: Čau, Enkina družba, res je, Ernest sem z vami, ura je 4 minute čez 12 in danes k prišujemo nedeljsko sobotno glasbeno oganko, pardon. Če veš naslov ali pa izvajalca, jav ga na nič 51300, jaz pa če 4 hite nekoga pokličem, upam, da bo imel ta prav odgovor. Prvo pa Nipke in Luka Sešek, največja napaka.

Inner Circle s komandom Games People Play. Ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj vam zavrtim reperja, ki je točno pred enim letom postal dedek. Ja, Eminem je dedek in on je dedek, ima svetovni rekord, ker v komadu Godzilla v slabe pol minute izgovori več kot 200 besed. V tem delu izgovori približno 8 besed na sekundo. Zadetka je izjemno hiter. Eminem in Houdini.

0: Yeah. Damjano, David je tole v komadu Talk to me. Ste na enki, lepo soboto vam želim, z vami sem Ernest in jaz vsak vikend za vas pripravim glasbeno uganko. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Miha, povej, kaj bo ta pravi odgovor?
1: Tabu, Divje.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da je to ta pravi odgovor?
1: To, kar sem slišal, sta mene 7,5 od 3.
0: 7,5. Pa dej ti zavrtim še en del, pa bomo videli, če bo še vedno 7,5.
1: Ok. Mi bomo celo noč.
0: Bravo, evo, to je to, odlično. Se pravi, ime benda je kjer?
1: Ja, kva so že te, no. Te, ki so bili neurozvango, no. Pišu Kapolde, Joker out.
0: Bravo, Pišu Kapolde. Kul, cool. Komad pa je?
1: Joker out,
0: Ej, ker umiru še malo potuhti, če se spomniš pošljega na nič 5-1-300-300, oziroma vsi, ki ste zdaj na enki, če veste ta pravi odgovor, če veste naslov komada, dej napište ga, nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Šparate treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem spoh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Black Eyed Peas, v nadaljevanju pa Somber, Baga in Instruktori, slišmo pa tudi tale komad. Italo disco čez par minut, prvo pa pogledamo na nebo in na ceste.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Sončen in jasen dan je pred nami, s prijetnimi temperaturami, gibale se bodo od 21 do 24 stopinj. Jutro nas čaka podobno vreme, neki vetra bomo sicer imeli, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopinj. Ponedeljek pa bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa precej toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Svežne informacije z cest pa ima Borut Andrejaš, izvoli Borut.
3: Lepo zdrav. Zastoji so na cestah Izola Strunjan proti Portorožu, tudi kontra od Valete proti Izoli, Šmarje Koper, Lesce Bled proti Bledu, tam stojite v Lescah pri semaforju, in pa iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, predvsem pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa te pozdravi v Grčaricah pri Ribnici, pa tudi na koncu Deskl. Pri Novi, oziroma na koncu Deskl proti Novi Gorici in pa Črnkedi v Račah pri blokih, tam ostaja omejitev 40 km na uro. Mi pa se pozdravimo, ko boste opazili novosti na 080 22 55. Varno pot.
0: Dobar dan in lepo soboto vsem skupaj, Ernest sem z vami in pred kratkim ste se z našo jutranjo ekipo Denis Audičova pogovarjali o temu, kaj so malenkosti, ki vas dost zmotijo.
4: Ok, gost pride v lokal in ne reče dobar dan nazaj, sam hladno krno naroči svojo pijačo.
0: To je sporočila Ema, Lara pa je delila tudi eno zanimivost iz svojega prejšnjega šihta, kaj jo je zmotil. Kaj poslušamo po štirih, prvo pa Italo Disco.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, tole ste na enki, dobrodošli, Ernest sem z vami. Naša jutranja ekipa pa je na zasluženem dopustu in zato se mi malo spomnimo na to, kaj vse ste v letošnji sezoni se z njimi pogovarjali. In Ema je povedala eno zanimivo malenkost.
1: Okay, gost pride v lokal in ne reče dobar dan nazaj, sam hladno krno naroči svojo pijačo.
0: Ja, to je malenkost, ki jo Emo zelo zmoti, zatem pa je še Lara dodala nekaj res zanimljuga. Ne, kar poslušam.
1: Ema je še napisala, ali pa kaj gost pride v lokal in ne reče dobar dan nazaj, sam hladno krno naroči svojo pijačo.
2: Pa še brez prosima.
3: Ja. Brez prosim, ja.
2: Je kavi.
1: To tudi razpjezi.
3: Ja, jaz sem delala v trgovini z oblečenjem, vem, da mi je šel najbolj na živce kakšen stardec, ki je bil tako, ej ti, daj pet mi to iskat, večjo številko. In sem bila prav tako, ok, grem v skladišče pogledat in sem šla prav v skladišče za 10 minut na telefon in sem šla nazaj in sem rekla, nimamo. Tako ne bom.
1: Nisi to
3: naravno. Ja,
1: tako je, nisi ti taka prodaja. Ti si plačo morala zaslužiti, si pa stranko odgnala.
3: Moja plača je ta ista, ne glede na to.
1: To je napaka.
3: Ja, lej, to je
1: to. O, ti hodič ti.
3: Ja, bi lepo vprašali, tisti, ki so lepo vprašali, so šta vedno iskati. Ampak tako pa ne bom. Je pa lepo enkrat mi je rekel, ampak vi prav nikoli nima to skladišče dodatnih kosov, se pa tako, ja, zostave. Odvisno, kdaj so, ne, pa se pač pozgovarjaš. Upam, da Elvis bivši šef ne posluša tega, no?
1: Umatala si ti takole. No. Kaj pa tle pol glumiš?
3: Ne, kaj pa nič. To je Denis
4: Audič Show, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutranja ekipa uživa še zadnji del prvomajske počitnice, že v ponedeljek pa so z vami od 5 do 10 zjutraj na jih zamudit.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
7: Tomaž in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
8: Ma dobro, koliko pa nas je?
9: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
10: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pozor, pozor, pomembna novica. V Prekopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
12: PGD Prekopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in brendjevimi barabami.
11: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
13: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
17: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
16: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Arjava spri celju. Italko Picasso. Itak.

0: Rain, Where's My Husband je tole na enki, v nadaljevanju pa Phil Collins, Stay Decked s komadom Patience in pa tale komad. One day, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, čas je za Natalijo in novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev za ostrenje razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Šlo je sicer za kapljo čez rob, saj se je družba že več let soočala z izgubami, ki so od pandemije presegle 2 milijardi dolarjev. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslovil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001 je namreč izgubil obe nogi, a se je kasneje vrnil k tekmovanju ter postal večkratni paraolimpijski prvak.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Uživamo in uživate v sončnem in jasnem vremenu, sicer dan sin jutr neki vetra, ampak nač hujšga, temperature dan zelo prijetne, od 21 do 24 stopin, jutr še topleje do največ 26. V ponedeljek pa bo od zahoda prišlo neki koprenaste oblačnosti, precej toplo bo, torek pa že v poslabšanje možne bodo krajevne plohe. Preletimo še temperature ob enih popoldne, Šentjur okroglih 20 stopin Ljubljana, 21 Lipica pa pri 22 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Pa preletimo še stanje na cestah, Borut, izvoli.
6: Dobrodošli. Pokvarjeno vozilo je obstalo na podravski avtocesti A4 iz smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoji so na cestah Valeta Strunjan Jagodje, Lesce Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa pozdravi v Grčaricah pri Ribnici in v Hruševju pri Postojni. Varno in prijetno pot še naprej.

Ta enkena družba, evo sobotno popovdne smo lepo se štartali in čas je, da najdemo te prav odgovor na glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni izsek. Če vam malo pomagam, danes je že bil en napačen odgovor, Tabu in Divje. Potem pa smo zvedeli, da je ta prav band Joker Out. Iščemo še naslov komada. Če ga veš, ga napiš dele takoj na 051 300 300, kmalo nekoga pokličem.

0: Tale komad je samo za zvočnike na glas dat, pa uživat vrhunska glasba in vrhunski Phil Collins je tole. Ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala vam za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Tija.
0: Tija, kje te motam?
1: Lih kar smo prišli domov.
0: O, kul, cool. A lahko vprašam, kje pa ste bili?
1: Na igrišču, otroškem igrišču, sem šla z otroki na igle.
0: A ste se zabavali, bilo lušno?
1: Seveda.
0: Dan je perfekten za to, a ne da?
1: Res je.
0: Ja, Tija, še malce bomo igrali na enki. Kaj je odgovor na glasbeno uganko? Vemo, da so Joker out, kaj pa naslov komada?
1: Ja, kar te dijem.
0: A si sigurna?
1: Ja.
0: Bravo, odlično, pravilen naslov. Dej mi povej, si zadega zavrtimo tudi na enki danes?
1: Seveda, no.
0: Po pa kar gremo na komad. Draga družba, če pa hočete Joker out slišati in videti uživo 20. junija in boste lahko slišali na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer imajo koncert ob 10. obletnici. Karte so že na eventim.si. Zdaj pa zasluženo, Joker out in Carpe Diem.

Take That s komadom Patience je tole na Radio 1. Čez par minut pa nadaljujemo s pevko, ki ima največ gremijev, kar 32. Beyoncé ima 32 gremijev in slišali bomo njen komad Texas Hold'em, tak country komad, ki ni glih tipičen za njo, ampak je postal zelo uspešen hit. Ni pa to njen prvi poskus v country vodah, tale je bil prvi. Komad z naslovom Daddy Lessons je bil njen prvi poskus v country glasbi

0: smo s komadom Texas Hold'em čez par minut.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Zdravje v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Katy Perry je tole, po vremenu in prometu pa bomo slišali tale komand. Michael Schulte in Better Me, prvo pa pogledamo, če bo v torek res dež in kje so radarji. Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno ter jasno, temperature bodo prijetne danes do 24, jutri že do 26 stopinj, ponedeljek bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, še vedno pa bo toplo, v torek pa žal že poslabšane, možne bodo tudi krajevne plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Če so kje težave na cestah, to ve Borut. Borut, izvoli.
3: Te sporočili hvala in pozor, pešec hodi po voznem pasu Štajerske avtoceste proti Celju, pravite, med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Torej, naj ponovim, pešec hodi po voznem pasu Štajerske avtoceste proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, previdno. Vozni pas zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto, pred priključkom Selo, pokvarjeno vozilo. Pokvarjeno vozilo pa stoji tudi na Podravski avtocesti A4 iz smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoji pa vas čakajo na cestah Valeta Strunjan Jagodje, Lesce Bled proti Bledu in tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa v Kruševju pri Postojni. Hvala za vse klice danes. Ostanimo ponovno na vezi na 080 22 55. Srečno pot.
0: Dobar dan in lepo sobotno popoldne, herne sem z vami in dajte pomisliti, kdaj ste bili nazadnje na gasilski fešti.
4: Če imam pa tebe.
0: Če ste preveč razmišljali, pol predolg časa niste bili in zato morate iti danes na Vransko v Prekopo, kjer Dejan Vunjak špila na gasilski veselici. Čez dva hita pogledamo, kdaj se začne, preletimo tudi ostale dogodke, prvo pa Michael Schulte in Better Me.

0: is falling down.
1: Erne, sem z vami na enki in tale pevka Ljone verjetno danes ne bo šla na gasilsko fešto na Vransko, vi pa lahko grete.
2: Če imam pa tebe.
1: Dejan Munjak bo danes naredil ta pravo gasilsko veselico na Vranskem v Prekopi, štart pa je ob 8. zvečer, fešta pa se valda do jutranjih ur. Če pa bi radi tale komad probali zapeti na karaokah in mogoče odkrili svoj skrit talent, morate iti v Novo mesto, v MC Lokal Patriot, kjer imajo danes karaoke, začnejo se ob 9. zvečer, trajajo pa dokler glasilke delajo. Pa še en hud dogodek je danes v Mozirskem gaju. Tam boste vse do 7. zvečer poleg prečudovitih rošc občudovali hude avtomobile. Mustange, Lamborghinije in McLarene. Lorena pa še nekaj posebnega bomo videla, ne?
3: Ja, videli bomo meter pa pol dolgega krokodila pa varana.
1: Če vas avti in rošce niso prepričali, to vas je sigurno. Mozirski gaj danes do 7. zvečer. Dogodko je še več, za vsazga se res nekaj najde, samo skočiti morate pogledati na našo spletno stran radio1.si.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
4: Ni panike!

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Pozor, pozor, pomembna novica. V Prikopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
5: PGD Prikopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in Brendjevimi barabami.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: dai. George Ezra in Green Green Grass. Ena taka idealna za današnje razpoloženje in vreme, zunaj imamo sonček, fantastično vzdušje je. Jaka Grozdano, sem tvoja družbena Enki. Družal se bomo skupaj do 8 zvečer in v nadaljevanju nas čaka tole. Mečkaj se bomo umirili v štartu urce z Miley Cyrus in Used to be Young, ampak do tja še pridemo. Najprej so na vrsti novice, vreme in promet.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Čau, družba. Ura je 2.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Turčija je izpustila protestnike, ki so jih pridržali ob prvomajskih protestih. Gre za okoli 500 protestnikov, ki so jih pridržali v Istanbulu. Tam so se na trgu Taksim protestniki spopadli s policijo, pri čemer je ta uporabila solzivec in vodni top. Protesti na trgu Taksim so sicer prepovedani že vse od leta 2013, a sindikati so kritični do zapiranja trga, ki ima simbolni pomen. Igralci, ki jih bo ustvarila umetna inteligenca, pa ne bodo upravičeni do Oskarjev. Tako ameriška akademija, ki bdi nad temi nagradami. S pravili želijo postaviti okvir, ko gre za vstop umetne inteligence v svet filma. Sicer ukrep odmeva le nekaj dni potem, ko so ustvarjalci predstavili z umetno inteligenco ustvarjeno različico pokojnega ameriškega igralca Vala Kilmerja. Medtem ko igralčeva družina projekt podpira, je ideja naletela na mešane odzive.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Novo mesto 21, Lucija prav tako, Ljubljana 22, Črnomelj 22, Slovenska Bistica 22 in 23 stopin v Divači. Ja, kaj reči, sončno bomo imeli danes, sončno bo tudi jutri. Super temperature nas čakajo in ja, jutri bo še topleje, namerali bomo od 21 do 26 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Z mano pa od druge ure naprej tudi Blaž Benedičič, ki bo poskrbel za promet danes. Kako nam kaže?
6: Res je živjo in najprej pazljivo pešec hodi ob vozišču Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Starine in Novim mestom, torej ob vozišču Dolenjske avtoceste proti Ljubljani pred Novim mestom. Zaprt pa na to vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravber komando, tam je nastal 4 km dolg zastoj in pa še zaradi nesreče promet oviran na Primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. Potem pa še nekaj zastojev na cestah Valeta, Strunja, Jagode, Jagodje, Lesce, Bled proti Bledu in pa iz smeri Hrvaške v Slovenijo pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radarjev ali kontrol pa za zdaj niste opazili. Če bo kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: In Jaka Grozdano, prevzemam tole sobotno praznično krmilo na Enki. Frej smo, top, vikend je top, vreme je top, več dobre glasbe, top. Skratka, vse to imamo in vse to nas čaka danes do 8 ure zvečer v moji družbi na Enki. No, vi pa mi lahko napišete, kaj počnete danes, kje ste, a kaj migate, dan fitnessa je danes men grede, ampak o tem mogoče mečkem kasnej. Za začetek do popoldneva pa dajmo najprej več dobre glasbe, prihaja Miley Cyrus in Used to be Young. Truth.

Brian Adams in I do it for you. Jaka Grozdano sem s tabo in eni komadi niso narejeni zato, da jih sam poslušamo, ampak nas dejansko zadanejo direkt, da nas spomnejo na neke trenutke, na neke momente ali pa na eno osebo, na nek takrat in ko je bilo vse prav. In zanimiv je, da šele kasneje pol ugotovimo ponavad, koliko dobro je bilo, ne? In da se včasih teh trenutkov pač sploh ne zavedamo v tistem trenutku, dokler pač ne minejo. In to je ta moč muzike, da te zna vrniti nazaj v te trenutke, v takratne občutke, v spomine, v čas, ko vse bilo je prav. Žan Serčič.

0: Tale prihaja zelo v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8.

0: prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Alja in za naju, tole Radio 1.
1: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, kaj reč, super imamo zuni, lepo je vidjeti tudi po kamera, kako smo imamo fantastično po Sloveniji. Jasno je, brez oblačka in temperature od okoli 20 stopinj. Izola jih ima nekaj manj, 16, ampak tole bo šlo čez dan vse više, vse do 24 stopinj. Podobno nas čaka tudi jutr. Zjutri bo sicer majčkan bolj sveže, od 1 do 9 stopinj, no čez dan pa bo šlo vse do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Blaž, živjo, kako nam kaže na cestah?
1: Živjo, na primorski avtocesti so težave. Najprej nesreča ovira promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto, potem zaprt počasni pas na primorki v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem in pa še 4 km dolg zastoj proti Ljubljani v delovni zapori mimo Postojne. Potem pa zastoji na cestah Valeta Strunjan Jagodje, Lesce Bled proti Bledu pa iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Še radar je na isti cesti, dva sivkedi na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina s Hrvaško, prvi v Novih Selih, potem pa še temnomodra kija v Livoldu pri Kočevju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Enkin vikend.
3: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, čas praznikov in vikendov, pa je tudi čas, ko se spomnimo na koga. Mislim, ja, sej dopusti, pa to je fajn, ampak ta čas lahko izkoristimo tudi za kakšne obiske. In v nadaljevanju bomo obiskali še en utrinek Denisa Avdićova, kjer se je ekipa pogovarjala o odprtih razmerjih. Ja, kdo je odprt in kdo zaprt, pa takoj po dveh.

0: Llorar.
1: Enrique Iglesias in Visin, Duel el Corazon je bil tole. Ja, mi pa nadaljujemo naprej, ja, kako grozdano sem tvoja družba in Denis Audit Show je zaslužen dopustu te dni, pa si seveda mi, če ste v ta teden, pa smo se spominjali njihovih najboljših trenutkov te pomladi in zdaj se bomo spomnili na en zelo dotičen moment. En dan so se pač ekipca se je pogovarjala o razmerjih, oziroma odprtih razmerjih, torej, a bi partnerju dovolil, da je še z drugimi osebami ali pa samo z vami. Dajmo pogledati, kaj so naumili.
2: Ameriška, odlična, super, odlična je komičarka, komedijantka Nikki Glaser pravi,
3: starica, ja,
2: da ima ta s tipom zelo odprt odnos. In da je, tole pa zdaj citiram, všeč, ko ima njen partner spolne odnose z drugimi dekleti. Pravi, da hoče tipa, ki si ga želijo tudi druge ženske.
3: Ok. Okay, sam bi rekla, da je razlika med tipom, ki ga želijo druge ženske, tipom, ki ga imajo druge ženske.
4: A pa ona kaj pol gleda, ali mu sam pač reče, ne mu piš mi, kako je bilo,
2: se,
4: kaj
2: jo, se, kaj jo. Tok deleč ni šla, je pa rekla, da bi jo bolj zmotilo, če bi zvedla, da njen tip z drugimi ženskami gleda serije, aha, si pošilja neka sporočila, vice rešuje križanke, ker to bi šlo pa za emocionalno varanje.
4: Okay, ampak če pride tip domov in reče, a veš, kaj sem počel s tvojo kolegico?
2: Ja.
4: To je cool.
2: To je top.
4: Okay. Če pride pa domov pa reče, ej, tvoja kolegica mi je, ne vem, povedla rešitev s portugalsko črko na P, pet črk na upično, a to je pa kaj, kriminal in groza in konc in črta.
2: Tle pa konc. Tle pa ona tega pa ne oprosti.
4: Okay. Dobre, to se prav, nekaj pa dramatično.
2: Ja,
4: da. To so pa solze, ne?
2: Zdaj mene zanima, neč nisem povedala, je to nalezljiv, kje se prenaša, kako to dobiš?
4: Ne vem, če je. Kaj ti dal malo na okrog potrosov?
2: Ja, me se zdi
4: malo domov nesel.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ja, to je najljubša jutrna zabava in v njej Denis Audič, Lara Tošič in Miha Deželak ter Anja Ramšak bodo s tabo spet v ponedeljek od 5. ure zjutraj dalje. Tako da, to bo kmal, ne zamud.

0: Tole zelo dobro vsi poznamo, Skrito v raju prihaja, tako je po obveznostih.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Pozor, pozor, pomembna novica! V Prikopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
6: PGD Prikopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in brendjevimi barabami.
5: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni!
7: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip center Celea Park.
12: Ti je tep kaj po čopiču teče?
13: Meni nikoli.
12: Omažeš zid?
13: Jaz nikoli.
12: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
13: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
12: Ti zelo me nekaj zanima. Kvapam, ti ima z eno zadeva.
13: Lak lezuro, bel top.

0: 24K Golden in Jan Dior, tole je bil Mut.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Čau družba, uraj 3.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji odmeva napoved ZDA, da bodo v prihodnjih mesecih iz države umaknile okoli 5000 svojih vojakov. Trenutno je v Nemčiji nameščenih med 35 in 39 tisoč ameriških vojakov skupaj z dodatnimi enotami letalstva. Razporejeni so na približno 40 tisoč vojaških lokacijah, ki imajo ključno strateško vlogo za operacije ZDA v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojaška prisotnost pa ni pomembna le strateško, temveč tudi gospodarsko. V Nemčiji neposredno zaposluje več kot 10 tisoč ljudi, skupaj s posrednimi delovnimi mesti pa vpliva na okoli 70 tisoč zaposlitev. Bosno in Hercegovino je pretresel nov primer femicida. Grozljivega dejanja je osumljen 49-letni moški, ki naj bi strelnim orožjem ubil soprogo, nato pa s kraja zločina pobegnil z njuno 5-letno hčerko. Moškega so policisti še isti dan sledili in ga prijeli. Z 41-letno žensko sta bila v postopku ločitve, soproga pa ga je pred smrtjo dvakrat prijavila zaradi zalezovanja. Hud primer družinskega nasilja pa odmeva tudi v sosednji Avstriji. Na Dunaju je 46-letni moški po navedbah policije skušal ubiti svojo 44-letno ženo ter jo večkrat zabodel. V času napada sta bila v stanovanju tudi njuna odrasla otroka, ki sta poskušala mater zaščititi. Pri tem sta bila oba poškodovana. Kljub temu jima je uspelo napadalca obvladati in ga zadržati do prihoda policije. Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico, odkuder so sporočili, da ni več v smrtni nevarnosti.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Izola 17, Pragersko 22, Ljubljana in Semič 23 in Nova Gorica 24 stopinj. Ja, preostanek popodneva bo ostal jasen in sončen, sicer bo pihal nekaj jugozahodnega vetra v zahodnih krajih po Sloveniji, v notranjosti bo pihal z jugovzhoda, temperature danes pa bodo šle vse do 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Blaž Benedičič, kaj pa se ti prštimo za nas, kaj prijed do prometa?
6: Ja, same lepe stvari na primorski avtocesti. Najprej zaradi nesreče zaprt vozni oziroma desni pas v smeri Kopra v delovni zapori med Rauber, Komando in Postojno. Tam pričakujemo tudi zastoje. Nesreča pa ovira še promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto, potem pa še zaprt počasni pas na Primorki proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Potem pa še nesreča na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo Vas, promet tam poteka izmenično enosmerno in pa še nekaj zastojev na cestah Lucija Jagodje in Lesce Bled proti Bledu. Pa še en radar, temnomodra Kia v Livoldu pri Kočevju. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Enkin vikend.
2: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, mi nadaljujemo s popodnevom na Enki. Arteja, ti si napisala, da z družino preživljaš vikend na kolesu, zraven pa poslušate super glasbo na Radio 1. Ja, in s tem bomo tudi nadaljevali več dobre glasbe za tale super sončen vikend. Vmes pa o Američanih in njihovih jasnovidnih sposobnostih. Ja, ba je, jih ima pač kar tretjina mladih prnih. Več o kratkem.

Ja, kako zdano sem s tabo in every breath you take, the police. In ker smo že pri dihanju, dihnemo zamejo tudi Američani, ker pazi tole, tretjina mlajših Američanov namreč verjame, da ima jasnovidne sposobnosti. Ja, se pravi, vsak tretji mlad Američan misli, da zna pač predvideti, kaj se bo zgodilo. Ampak zdaj, čakajte, ne govorimo o tem, da pač vidijo prihodnost, bolj o temu, da imajo občutek. Da vejo, kdaj je neki off, kdaj nekdo laže, kdaj je čas, da se omaknejo. Se pravi, niso neki Nostradamusi, ampak so bolj v smislu neke te intuicije, da neki pač ne štima. Kar pa, če smo iskreni, ma, sej, to imamo v končni fazi tudi mi. Recimo, ko vidiš šefa v petkih 5 do 4, točno veš, da bo nekaj še padel. In to ni jasnovidnost, to so izkušnje. Tako da ja, če ste kdaj rekel, da ste to vedeli, čestitam. Po ameriških standardih ste jasnovici.

0: Tom Walker bo pustil luč pržgano, mi pa nadaljujemo z več dobre glasbe. Ja, in ker padal bomo vanjo, Cyril prihaja s svojim remiksom pesmi Stumbling In. Huda pesem, taka pomladna, skoraj da že poletna. Tako da ja, v kratkem jo slišmo.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
2: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža.

0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Imagine Dragons in Enemy. Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Ja, isto kot prej, jasno bo in sončno bo, super temperature imamo, okoli 20 stopinj, podobno nas čaka tudi jutri, v nedeljo, jasno bo, sončno bo. Najnižje jutrne temperature bodo sicer nekoliko bolj sveže, od 1 do 9 stopinj, bo pa čez dan še topleje, šlo bo vse do 26 stopinj. Wow!
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič in prometne informacije.
3: Živjo, na primorski avtocesti ni več večjih težav, je pa še vedno nesreča, ki promet ovira na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas, tam je promet urejen izmenično enosmerno in pa še zastoji na cestah Strunjan Jagodje in Lesce Bled proti Bledu. Še dva radarja, prvi v Župelevcu pri Labirintu, drugi v Stogovcih v Slovenskih Goricah pri Zadrugi. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družbena Enki in gremo dalje čez tole soboto, nekaj čez pol četrto je in jaz sploh ne morem verjeti, da gre ta podaljšen vikend tako hiter, že samo občutek na to, da smo čez polovico, je nekako takole. Ja, ta trenutek ležimo v Rožcah, ker je še vikend, ker se imamo fajn, mislim na to, da bo kmal ponedeljek, pa da občutek, kada ležimo na žebljih, kar Bon Jovi pove v nadaljevanju tele pesmi, ki jo bomo slišali v kratkem.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.

Taylor Swift in Opalite, jaka grozdano sem s tabo in kot marsikater komad, ima tudi tale svojo zgodbo. Ja, John Bon Jovi ga je napisal zjutraj v hotelski sobi, govorimo seveda Bed of Roses, njegovi pesmi. Bon Jovi ga je napisal zmačkan po eni taki tipični rock and roll noči in v bistvu je ta pesem na nek način pismo njegovi ženi, ker ve, da ga ni doma, da je skos na poti, da ni ravno idealen mož in frazi, ki jo Bon Jovi v pesmi uporablja kot Bed of Nails, torej postelja žeblov, predstavlja njegovo krivdo, kaos in lifestyle. No, Bed of Roses postelja rož pa predstavlja to, kar bi rad svoji ženi dal, mir, stabilnost in life, ki ga omogoča njegov lifestyle. In kar Bon Jovi tukaj želi povedati je, vem, da ni vedno lahko z mano, ampak vse to delam, predvsem za naju. Neromantična pesem, ampak tudi priznanje. Bed of Roses, Bon Jovi.

0: Ray Dalton in Blood Running. Ja, tole nam je res pognal kri po žilah in veste kaj, tako bomo tudi nadaljeval. Ja, za več dobre glasbe prihajata Two Colors, nemška producenta, ki bosta poskrbela za Heavy Metal Love. V kratkem.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1. Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pozor, pozor, pomembna novica. V Prekopi pri Vranskem bo danes gasilska veselica.
5: PGD Prekopa Čeplje Stopnik vas danes vabi na nepozabno veselico z Dejanom Vunjakom in brendjevimi barabami.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Arjava spricelju. Italko.si. Itak.

0: Radijska mreža Radio 1. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
0: Delovske hranilnice.

0: Miles Smith in Nice to meet you, tole Radio 1.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 4.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ni presenečenje. Tako nemški obrambni minister Boris Pistorius po napovedi umika okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kot je dejal, je bil takšen korak iz Washingtona pričakovan že dlje časa. Ameriške baze v Nemčiji imajo sicer ključno vlogo za operacije v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Mnogi nemški politiki ob tem opozarjajo, da mora Evropa okrepiti lastne obrambne zmogljivosti. Nemčija naj bi pospešila modernizacijo vojske ter vlaganja v varnostno infrastrukturo. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo, tudi številni Slovenci pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na Hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri pa so se zaradi sončnega vremena še odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in polski gosti, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zasedani 98%. Papež Leon pa je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca. Danes 55-letnik se je rodil v El Salvadorju leta 1990, pa se je preselil v ZDA. Tja je odšel zaradi revščine in nasilja, ki sta pretresala njegovo državo. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Super vreme imamo zunaj, sončno in jasno je, tako bo tudi jutri in celo v ponedeljak. Ja, super bo začet nov teden takole s soncem. Kar se tiče pa temperatur, trenutno pa Izola 17, Maribor 22, Hoče 23, Ljubljana prav tako 23 stopin, Črnomelj 23, Vipava 24, prav toliko pa jih je tudi v Bohinju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Prava izbira pa je tudi pa so tudi naše prometne informacije, ki jih danes za njih skrbi Blaž Benedičič. Poje, kako je na cestah.
5: Živjo, hvala lepa. Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Bičem, potem pa zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami zaradi okvare vozila. 2 km dolg zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori pred Postojno, potem pa še nesreča, ki ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Še radar je, poglejmo, v Vojniku merijo pri pokopališču, potem še v Župeljevcu pri Labirintu, pa v Stogovcih v Slovenskih Goricah pri Zadrugi. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba danes in Matej je napisal, da se poslušamo na Koroškem, Lidija pošilja pozdrave iz Dolenjske, no mene pa zanima, a se sam pozdravljamo ali delamo še kaj zraven, danes je 2. maj in poleg tega, da smo frej, je to dan še za neki druzga, več povem pa takoj po dveh.

David Geta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone. Jake Grozdano, sem tvoja družbena Enki in ok, danes je 2. maj. Ne samo, da smo frej, tudi če ni vikend, je pa danes tudi dan fitnessa in glede na to, da se počas približujemo poletju, se eni že pripravljajo, drugi pa pač še vedno razmišljajo. In ja, zato pač realno v končni fazi ne, vsi bi bili radi na plaži poletke petarde. Zato me danes zanima, kako se pripravljaš na poletje? Fitness, takes, prehodi ali pa si še vedno v fazi, da začneš v ponedeljek? Ne samo to, tudi kondicija za žurke šteje, tudi to je del poletja, tako da nič petena, 300-300 SMS-i, da vidimo, kakšna je letos forma.

0: Eminem in Houdini, nadaljujemo pa z Natesom Lombardom. Zavrtine so kratke, takoj po obveznostih.
1: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski

0: Beyoncé in Texas Hold'em.
1: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, sončno in lepo imamo povsod in tak bo tudi preostanek vikenda in tudi začetek novega tedna, to se pravi sončno in kar visoke temperature, jutri bomo namerali od 21 do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
0: Z mano pa je tudi Blaž Benedičič, ki danes skrbi za prometne informacije. Povej, kako je?
3: Živja pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. 2 kilometra dolg zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno in še 4 kilometre dolg zastoj na cesti Lucija Izola v smeri Kopra. Radar pa v Tekačevem pri Rogaški Slatini na ravnini pri Modri hiši, pa v Vojniku pri Pokopališču in še eden v Legnu pri Slovenki Gradcu pri avtoprevozništvu. Srečno pot!
1: Enkin vikend z Jako Grozdanovom.
0: Ja, in v nadaljevanju, kot je praksa, več dobre glasbe, vmes pa bomo slišali, kako prepoznati človeka z visoko inteligenco. Ja, najdel sem nek članek in očitno, bom takole rekel, no, kar nekaj nas je takih, kaj je ta stvar oziroma kaj je to, kar ljudje z visoko inteligenco imajo, pa takoj po dveh.

Felix Jen in Pride, jaka grozdano sem s tabo in paste zdaj le to. Očitno lahko visoko inteligenco pri človeku prepoznamo po eni stvari, ne po ocenah, ne po tem, ko kitar kdo rešuje križanke, ampak po tem, da zna hkrati človek razmišljati o dveh stvareh, ki si nasprotujeta. Po domač to v bistvu pomeni, da znaš reči, tole je slabo, ampak hkrati tudi dobro. Se pravi, človek z visoko inteligenco ne vidi sveta san črno-belo in iskreno, mislim, da nas je kar nekaj takih, recimo, radi imamo službo, ampak nam gre šef na živce, radi treniramo, ampak sovražimo one prve tri minute, pa radi imamo ponedeljke. No, tega junaka še iščemo. Ampak bistvo je, da če znaš v glavi držati dve različni stvari in se ne skregati sam s sabo, hkrati čestitam, ker to ni diplomatsko, to je visoka inteligenca.

0: Bruno Mars in njegov hit iz novega albuma The Romantic.
1: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Šov domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani, in se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
2: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se, pošli besedo Merkator na 051 300 300.
2: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
3: Včasih izbereš z glavo, včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
2: Radio 1 Štajerska.
4: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko Picasso. Itak.

0: Mark Embor in Belong Together, tole je Radio 1.
1: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je pet.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Aljaž Švab. Zaporedni ukrajinski napadi s brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo ob Črnem morju so sprožili obsežno okoljsko krizo. Požari, razlitje goriva in onesnaženje zraka so prizadeli območje, satelitski posnetki pa kažejo, da se naftni madež širi vzdolž obale tudi proti kraju, kjer se nahaja zasebna rezidenca ruskega predsednika. V najbolj prizadetem mestu so med te meritve pokazale, da koncentracije nevarnih snovi v zraku presegajo dovoljene vrednosti za 2 do 3-krat. Oblasti so začasno zaprle šole in vrtce, v nekaterih četrtih pa so poročali o težavah z oskrbo z vodo ter stalnem vonju po zažganem gorivu. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Tolminski gasilci pa so reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. Madžarski voznik je namreč zapeljal po gozdni poti, kjer je promet prepovedan, ter tam obtičal z vozilom. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so vozniku spisali plačilni nalog.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, lepo in sončno imamo v zuni, tudi jutri bo podobno, kar se tiče temperatur, jutri bo okoli 25 stopinj. Trenutne temperature, dajmo rajš pogledati, Maribor, Logatec, Lucija, Jesenice in Velenje 22 stopinj, Radenci, Ptuj in Dolenjske Toplice 23, no 24 stopinj pa je v Metliki, na Vipavi in v Ljubljani.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
7: Kar v redu, razen prometne nesreče, ki ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, tam previdno, in pa 2 kilometra dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno. Na cesti Lucije Izola so zastoji proti Kopru v dolgih kakih 4 kilometre, pa še radar na Kobilju v Prekmurju, na Tekačevem pri Rogaški Slatini na Ravnini, pa v Legnu pri Slovengradcu pri avtoprevozništvu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem tvoja vikend družba na enki in kako človek dobi energijo že samo tega, ki pogleda, koliko je v zuni fajn. Ne me narobe razumeti, povsod je sonček. Tudi jaz bi izletku, ampak fajn je pa tudi, da en drugmo delamo družbo. SMS-i že letijo. Pogovarjamo se o pripravah na poletje na nič 5-1-300-300. Povejte mi, kako skrbite za to tek, fitness ali pa sam ležanje v viseči mreži, pa kaj za pogum zraven. Tudi to so priprave. Več na to temo, pa v kratkem.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home, Jaka Grozdano sem s tabo in danes je 2. maj, dan fitnessa in govorimo o tem, kako se pripravljamo na poletje. Mina?
1: Ja, jaz pa na poletje pripravljam tako, da že celo leto hodim na Pilates Reformer, aha, zato ker se mi zdi, da to zelo lepo oblikuje žensko postavo. No, sej, moj mož se mi je smejil, kao Pilates, pa sem ga pa enkrat sabo vzela, pa mislim, da je spremenil tudi on mnenje o tem, jaz sem se pa malo nasmejala.
0: Ja, kdor za zadnji smeje, se najzlajše smeje, pravi Mina, ampak ej, tudi men je to vedno zgledal kot neko raztegovanje, nič posebenega, ampak potem pa slišal ene par zgodb s podobnim koncem kot pro tvojem možu in imam drugačno mnenje glede tega, moram priznati. Ok, kaj pa ti? Kako se pripravljaš na poletje, tek, sprehodi, fitness, hrana? Vse me zanima, pišeš pa mi SMS na 051 300 300.

0: Jaka Grozdanov
1: na Radio 1.
2: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Pink in Trust Fall je bil tole, tole Radio 1. Ja, super vreme imamo v zuni, povsod je sončno in lepo, definitivno je za izkoristiti izlet, ali pa tudi mogoče za kaj malo za posončati, zakaj pa ne. Poglejmo temperature, trenutno Izola 19, Žužemberg 22, Nova Gorica 23 stopinj in 24 stopinj v Ljubljani in na Veržeju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah?
3: Živjo, zaprti imamo pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Debeli hrib zaradi prometne nesreče. Tam je tudi kilometer dolg zastoj. 4 kilometre dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno in prav tako 4 kilometre dolg zastoj na cesti Lucija Izola proti Kopru. Radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici proti Mariboru takoj iz predora Golorebro, tam je omejitev 60 km na uro. Radar kedi tudi v Novih Selih pri Kastelcu, pa na Kobilju v Prekmurju pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enkin. Ok, ok, 2. maj je, praznik je, frej smo, poleg tega pa je danes tudi dan fitnessa. Ni pa 2. maj sam to. Je tudi dan dojenčkov, dan beerponga, dan tune in tudi mednarodni dan Harryja Potterja.
4: You're a wizard, Harry.
0: Ja, in o tem bomo tudi v kratkem govorili.

0: Because you move me, z mano pa je zdaj že Blaž Benetičič, ki ima prometne informacije, nekaj izrednega, ne?
1: Dolenjska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib v smeri Ljubljane. Nastal je zastoj, avtocesto pa lahko zapustite pri Šmarju Sapu. Torej, Dolenjska avtocesta je zaprta proti Ljubljani med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib. Avtocesto lahko zapustite pri Šmarju Sapu. Srečno vožnjo!
0: Ja, mi bomo šli pa zdaj naprej. Jake Gruzdano, sem s tabo in danes ni kar en dan. Danes je tudi dan Harryja Potterja. Ja, 2. maj je dan, ko se bomo spomnili, se spominjamo, kdaj smo si kot otroc želeli, da bi v nabiralniku pristalo tisto pismo iz Brdavičarke. In prva knjiga o Harryju Potterju je bila izdana leta 1997, se pravi, če ste obrali oziroma smo obrali kot otroc, danes nismo več otroci, ne? In prvi film o Harry Potterju je prišel ven leta 2001 in od takrat je postal del otroštva cele generacije. In še ena zanimivost, Daniel Radcliffe je imel 11 let, ki je dobil vlogo Harryja Potterja, kar pomeni, da je praktično zrastel pred našimi očmi. Zato imamo tu tak poseben bond oziroma smo na tak poseben način navezani na Harryja Potterja. In ja, letos prihaja tudi nova Harry Potter TV serija. Eni sicer niso neki navdušeni, drugi spet so, tretji pa sam čakamo, da se vrnemo nazaj na Brdavičarko, pa kakorkoli že. Ker z nostalgijo je pač tako, če je dobra, ostane.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. Ja, Franz Zimmer, oziroma nam bolj znan Ale Farben, je sprva DJ-ju po berlinskih parkih, no, zdaj pa ga pozna praktično že cela Evropa in pa vsi ljubitelji elektronske glasbe. Velik vrti tudi na festivalih in njegovi komadi so taki poletni, chill in idealni za dan, kot je danes.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?

0: Ok, povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
7: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
6: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Leoni in Don't Worry, Radio 1. Ja, v Zuri imamo res lušten, lepo je, idealno za kakšen izletek, čeprav zdaj je ura že tako, da se počas odpravljamo proti domu. Ja, sončno je, še vedno zelo toplo, v Zuri imamo okoli 22 stopinj, Maribor 23, Celje 24 stopinj. Skratka, tudi jutri nas čaka nekaj podobnega. Zjutraj bo malinko bolj sveže, od 1 do 9 stopinj, čez dan pa bo šlo do 26.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kakšno je stanje na cestah?
2: Boljše, dolenjska avtocesta je proti Ljubljani spet odprta po prometni nesreči, ostaja pa zastoj od Šmarja Sapa do predora Debelih rib. 46 km dolg zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno in 4 km dolg zastoj na cesti Lucija Izola v smeri Kopra. Radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici proti Mariboru takoj iz predora Golo Rebro, pa Kedi, ki meri v Novih selih pri Kastelcu. Srečno pot!
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba in nadaljujemo s temo dneva na SMS-ih na nič 5300 se pogovarjamo o tem, kako se pripravljate na poletje. Eni kolesarte, drugi tečete, eni redno, drugi pa zdaj delate na dure. Kakorkoli, dan se o temu pogovarjamo še naprej, v kratkem pa se bomo še malo več. Ampak najprej Daniel Pauter in Bad Day.

Huntrix in Golden, jaka grozdano sem s tabo, tvoja družba na Enki in danes je dan fitnessa in zato zbiram SMS-e na 051 300 300, kjer se pogovarjamo, kako se pripravljate na poletje. In moram reči, razpon je kar brutalen. Matjaž piše, tečem vsak drug dan, pa še kolo zraven, mal pozen letos, ampak važen je, da začneš. Ej, Matjaž, čist nršni narobe s tem, temu se reče sam nadure. Ok, Nina je napisala, da se na poletje pripravlja tako kot krlani. Na poletje se pripravlja tako kot krlani, kupila sem si novo športno opremo, zdaj pa čakam motivacijo. Nina, prvi korak je tak psihološki, no, ampak drugi korak je pa po moje, da to oblečeš in tretji, da to dejansko sprobaš. Mare, ti si pa napisal, da treniraš predvsem potrpežljivost, poletna gneča na avtocestah pa vročina dela svoje. Ej, Mare, tudi to je drugač trening, sploh, ker te gneča preseneti sred avtoceste. Fair, Mare, fair, tam je všeč. Kaj pa ostali? Še vedno mi lahko poveste, kako se pripravljate na poletje, na nič petena, 300-300, eni tečete, drugi se sprehajate, tretji pa trenirate živce. Debata gre vse smeri, tako da piši SMS na 051 300 300, kako se pripravljaš na poletje ti.

0: Jan Plestenjak in na polno, ja je na polno, gremo tudi mi z več dobre glasbe. Edo prihaja s svojim orientalskim Sapphire-jem, pesmijo, ki je del njegovega najnovejšega albuma Play, prihaja pa zelo v kratkom, tako da ostan.
1: Zdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika

0: prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Luis Capaldi in Forget Me, tole Radio Ena. Ja, zuni pa lušten, lepo je, sončno še vedno in temperature še boljše. Še vedno je okoli 20 stopinj, Kozina 20, Velenje 21, Slovenj Gradec, Maribor in Radovljica 22, Ptuj 23 stopinj in 24 stopinj v Semiču.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Najhitrejši s prometnimi informacijami pa danes Blaž Benedičič.
2: Živjo, Dolenjska avtocesta je proti Ljubljani spet odprta po prometni nesreči, tudi zastoja skoraj ni več. 4 km dolg zastoj pa na cesti Lucija Izola proti Kopru in pa radar v Metliki nasproti Top doma, policijska kontrola pa v Kapli smer Uransko. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, danes se pogovarjamo o tem, kako potekajo priprave na poletje in še vedno mi lahko pišete na nič 51300 na SMS, seveda, omes pa se bomo spodnev še imeli na Denis Audit Show. Ekipca je bila ta teden na zasluženem dopustu, z vami pa bo spet v ponedeljek od 5. ure zjutri. Do takrat pa se bomo spomnili še na en utrinek in sicer na ukraden avto, ki je postal najden. Super zgodba, po dveh pa se na njo spomnimo še enkrat.
4: Hello, darkness, my own.

0: Tom Petty in Free Fallen, Jake Grozdano sem tvoja družba in Denis Audit Show je na zasluženem dopustu te dni, pa se seveda zato mi spominjamo na najboljše trenutke tega šova. In zdaj se bomo spomnili enega trenutka, ko so Denis Audit Show dobil klic na pomoč in sicer klicu je poslušalec Jure in povedal, da so mu ukradli ne en, ampak kar dva avta znamke Peugeot 5008 in pa Renault Scenic. In po enem tednu se mi v jutro javila poslušalka Petra, ki je v četrtek takrat torej našla avto. Zdaj bomo slišali reakcijo Jureta, ki je izvedel, da smo skupaj s poslušalci Radija 1 našli enega od njegovih avtov.
1: Petra je iz Logatca. Petra se že 3 dni vozi mimo tvojega Peugeota. Slišala je po radiju, danes zjutraj je šla še enkrat pogledat, registrska se ujema, klicala je policijo, policija je namenjena tja in Petra ravno tako, ravno ta trenutek.
2: A me zavoljate?
1: Ne.
2: Pardon. A to kak hecal je to res?
1: Nemo, iz tega se ne bi hecal, res se ne bi hecal. Pač Petra nas je poklicala, povedala, zdaj registrska je prava, ujema se tudi, da gre za Peugeota, registrska je prava, to je to. Zdaj pa je avto tvoj, le, to boš mogel pa po moje sam nekak
3: preveriti
1: skupaj s policijo. Verjetno policija bo zdaj naredila tudi ogled, bo iskal bojo kakšne sledi, preden bo prišlo do tega, da boš ti avto lahko prevzel.
2: Najlepša hvala. Res, iz srca, najlepša hvala. Upam, da se tudi meni enkrat sreče obrna vriko, dobro pri, ki že izjeno, vedno vse posod pomagamo, kljub temu, da imamo 3 otroke, pomagamo, koliko smo sposobni, ampak srčno upam, no.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, Denis Audit Show se nazaj vrača v ponedeljek ob 5 ure zjutri. Tako da, gledajte.

0: Dan D in pozitivne misli, ki so meni grede resnične. In če smo že pri pozitivnih mislih, Tadej Pogačar je spet rasturil, prišel je do nove, že tretje zmage na dirki po Romandiji. A vidite, pozitivne misli?
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
3: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
3: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščita ga v trafikah po Sloveniji in sodelujta v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika, Arjava s Pricelju, Italko Picasso, Itak.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Damjano David in Next Summer. Gremo prečekirat še vreme in na ceste. Ja, preostanek današnjega dneva in čez noč bo večinoma jasno. Jutri zjutraj se bomo zbudili v dokaj sveže jutro, namerali bomo od 1 do 9 stopin. No, čez dan jutri pa bo super vreme, podobno kot danes, sončno in jasno bo. Temperature pa bodo dosegle od 21 pa vse do 26 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še hitrejši Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah.
2: Je kar v redu, samo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno z zamudo okoli 10 minut. Zastoj pa še na cestah Lesce Bled na Bledu, Lucija Izola, Šmarje, Koper in pred mejnim prehodom Dragonja v Slovenijo. Radar, siva škoda na dolenski avtocesti na vozu Čatež proti Ljubljani, siva škoda prav tako na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici jug smer Ljubljana. Radar potem še v Metliki nasproti Top doma, bel kedi pomeri v Trnju pri Brežicah, policijska kontrola pa v Kapli smer Vransko. Srečno pot!
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Evo, pa smo pred zadnjo urco današnjega druženja. Še naprej se bomo pogovarjali o tem, kako se pripravljamo na poletje. 2. maj je dan fitnessa in zato se pogovarjamo, koliko smo kaj fit, a kaj tečemo, kolesarimo ali pa sam nabiramo kondicije za vse žurke, ki nas čakajo. Vse to me zanima, napišeš pa mi lahko na SMS. Na nič pite na 300 300 na čist simple vprašanje, kako se vi pripravljate na letošnje poletje.

0: David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait. Jaka Grozdano, sem s tabo in danes je dan fitnessa. Na SMS je na nič 5300 govorimo o tem, kako se pripravljamo na poletje. Boštjan.
1: Dost hodimo, tečemo, se pravi, dost smo v hribih, kolesarimo tudi, evo, vsak po svoje, da smo kar pridni. Danes smo jih naredili 18 km, se pravi, tam na Snežnik, pa nazaj.
0: Opa, lušten Boštjan, lušten. No, nekateri pa ste šli čisto v drugo smer. Luka mi je napisal, jaz treniram za žurke 3 dni zapored brez pauze. No, Luka, mogoče tega ne mora dati v kategorijo fitnessa, lahko pa rečeva, da je neke vrste maraton. Sara je napisala, ples doma vsak večer, to tudi šteje. Sara, jaz mislim, da če se mal potiš, da to šteje, v vsakem primeru. No, Lejla pa je napisala, da je največji trening iti na sprehod in ne iti na sladoled. Ja, Lejla, tudi to je trening. Pa tudi mentalna moč se tukaj pokaže. Ampak kakorkoli fitness tek sprehodi, vsak po svoje skrbi za priprave na poletje in tako je prav. V končni fazi nam takrat pomaga tudi žurerska kondicija. Zakaj pa ne?

0: Tabu in divje prihaja takoj v kratkem, tako da ne hodi predaleč.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1. Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Cher in Belief je tole, tole je Radio 1, zdaj pa preverimo še stanje na nebu in na cestah. Ja, super, imamo v zuni, po noči in jutri bo večinoma jasno, sonček bomo imeli tudi v ponedeljak, kar se tiče pa trenutnih temperatur Koper 20, Maribor 21, Kidričevo in Semič 22 in Ljubljana 23 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Blaž Benedičič na prometnih informacijah še zadnjič danes, kako nam kaže.
2: Živjo, počasi gre na primorski avtocesti proti Ljubljani, 10 km dolg zastoj zaradi del med Razdrtim in Postojno, zatem pa še 5 km dolg zastoj od priključka Unec naprej. In pa vozilo v okvari, to promet ovira na dolenski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in Drnovim. Zastoj pa tudi na cestah Lesce Bled na Bledu, Lucija Izola, Šmarje Koper in pa pred mejnim prehodom Dragonja v Slovenijo. Radar, siva škoda na dolenski avtocesti na uvozu Čatež proti Ljubljani, siva škoda prav tako na štajerski avtocesti, v delovni zapori pri Slovenski Bistrici jug, smer Ljubljana, pa Berlingo meri na ljubljanski vzhodni obvoznici tik za predorom Golovec, smer za Dobrova. Radar potem še v Ručetni vasi, smer Dolenske Toplice, pa bi v Kedi v Trnju pri Brežicah. Srečno pot!
0: Ja, obdelali smo poletne priprave, nekaj čez pol osmo je, tvoja družba pa sem Jaka Grozdanov. Nismo še končali s temi poletnimi pripravami, čaka nas seveda še več dobre glasbe. Ja, tudi tale pride v nadaljevanju, ampak pred tem še Nico Santos in Lighthouse Family. Hi.

Nico Santos in All Time High, Jaka Grozdanov sem s tabo in a veš tisto občutek, ki pride ena pesem, pa ti že v prvih sekundah pove, da poletje prihaja. Ah, večeri, uni poletni, okna dol, top v zrak, pa občutek, da se bo nekaj zgodil. Axwellin in Grosso sta seveda dva izmed treh, ki so pisali zgodovino kot Swedish House Mafia, tretji je seveda Steve Angelo, ampak ja, kakorkoli, vsi so šli po svoje, že nekaj časa nazaj, Axwellin in Grosso sta ostala skupi in vmes sta kar pošteno tresla. Ja, tale pesem je en tak njun moment, nisam beat, nisam drop, ampak je feeling, tista veš, ko včasih ne znamo čist razložiti, ampak preprost čutimo. Se veš, kaj mislim. Axwellin in Grosso, more than you know.

0: Ela Langley in Choosing Texas. Ja, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in ja, ona je izbrala Texas, jaz pa bom zbral, da se danes počas naša družba zaključuje. Ja, seveda še naprej bomo imeli več dobre glasbe na Enki, jaz pa pridem jutri spet od 8. pa do 2. ure, za mano pa pride Ernest Kramar. Se slišmo do takrat?
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Radio 1 Štajerska.
2: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
4: Dio ena.

0: Vitelj. Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Štajerska.
2: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
7: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
6: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
1: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Hit mix. Več dobre glasbe.
3: V popolnem miksu.
4: Hej, Fonsi.

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, mesec maj je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi.
2: Yeah.
1: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
0: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
2: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
4: Radio 1 Štajerska.

0: Radio 1 Štajerska. Moje delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetja iščejo osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.

Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi po vpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem.